0: Ljubljana.
1: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini na sveti za dolgo življenje, recepti Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama na svetov za življenje, že na prodajnih mestih.

0: Ljubljana.
1: V Novi Jani na obisku 90 let Bernarde Jekline, usodne avtoceste, za miži, moli in gaz. Dijak Maj živi sam, spakiral sem in šel, niti ozrl se nisem. Hrvatje bodo prepovedali energijske pijače za otroke. Mi pa? Kaj se zgodi z leasingom po smrti? Še ohladil se ni, pa so me že terjali. Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Pika.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
1: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
3: Žurko bi imel.
4: Kdo pa pride?
3: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
4: Mi dva.
3: Tudi mi dva.
4: Šank bo?
3: Ne sam šank, šank rok.
4: Ok, kupim karto.
3: Čak, še parni valjak.
5: Best FM. Novice.
6: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Sindikati so včeraj napovedali začetek zbiranja podpisov za referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Državni zbor je zakon sprejel v ponedeljek, sindikati pa mu očitajo tveganja za socialno in zdravstveno stabilnost. Še posebej jih motita znižanje socialnih prispevkov in večje odpiranje javnega zdravstva zasebnim izvajalcem, saj opozarjajo na tveganja za stabilnost javnih financ in sistema. Zakon prinaša spremembe tudi na področju davkov in plač. V političnih vrstah se zato že odpira tudi vprašanje, ali je referendum sploh pravno dopusten. Ustava namreč prepoveduje referendum o zakonih, ki urejajo davke in druge obvezne dajatve. Ker zakon posega tudi v davke in prispevke, bi lahko spadal med te izjeme. Končno odločitev o tem bi lahko na koncu sprejelo ustavno sodišče.
7: Vreme.
8: Dobro jutro, zunaj je zima, če še niste šli od doma, dobro se oblečte. Je pa pred nami veliko lepši dan kot včeraj, sonce bomo imeli, pa tudi temperaturna razlika med trenutno in popodansko temperaturo bo dobrih 10 stopinj plusa.
7: Promet.
8: 9-kilometrski zastoj je že pred delovno zaporo na

0: na Ljubljanski cesti, promet tam poteka izmenično enosmerno in pa vozilo v okvari obstalo in ovira promet na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Unec in počivališčem Lom. Drugih težav v tem trenutku ni, srečno in počasi.
1: To je to?
2: Pomlad na Best FM.
1: Boljš kot vsaka budilka.
2: Best jutro.
1: Za dobro jutro.
2: Samo je Nadja Kovačevič.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, radni narode, dobro jutro, prijatelji. Sreda, 13. maj, še mal pa plača. Rana ura za vse zgodne ptičke. Zdaj upam, da ste spočiti na spani, pripravljeni na novo dozo dela. Danes na meniju dobra vola, dobra muska, pa rečva zelo razpoloženi šefi. Ostanu v moji družbi. Za dobro jutro pa Seka Aleksič.
3: Ne

0: pa še bolj mirni ritmi za dobro jutro, 15 jih imamo češesto, na cestah pa že nekaj težav.
1: Promet.
0: Previdno, vozilo v okvari je obstalo na počasnem oziroma desnem voznem pasu na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane sredi Višnjegorskega klanca. 9-kilometrski zastoj že pred delovno zaporo na Štajerski avtocesti smer Ljubljana od Krtine naprej. Pozor, udarna jama na Bledu na Ljubljanski cesti, promet tam poteka izmenično enosmerno in pa vozilo v okvari je obstalo in ovira promet na Primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Unec in počivališčem Lom. Radarjev ali drugih težav v tem trenutku ni, če bi karkoli dodali, nič 516 806, drugač pa Radio na glas, tole je naša Darči, pali mali.

Znam pregovor pravi, drž prijatelje blizu, sovražnike pa še bližje. In če Milica Pavlović ne bi imela sovražnikov, ki so ji blizu, posledično tudi mi ne bi dobili komada kučketina. 8 do pol 7, dobro jutro, Nadja se prebujem z vami. Sreda je danes, kad že veva, ne moj najljubši dan v tednu. Veliko sva že naredila, pa kar neki dela naju še čaka. Gre pa seveda lažje z dobro musko pa dobro družbo. Nič 5 1 806 806, kje si, kaj delaš, kako ti lahko polepšam jutro?

0: Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salonom iščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
1: Če ima vaš kuža boljšo frizuro kot vi, je bil najbrž v pasjem salonu Lola. Pasji salon Lola na Selanovem trgu 5 v Šentvidu in na Facebooku, Instagramu ter TikToku.
2: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv, za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo po oblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
1: Kako se izogniti gneči na cesti? Zelo preprosto. Pridi v Grand Casino Mons na Vespa Manejo.
3: Vsako soboto podelimo 2000 evrov. Enkrat na mesec pa podarimo popolnoma novo Vespo.
1: Postani mojster mestne vožnje. Se vidimo v Grand Casinoju Mons.
4: Edison Gold. Vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

V Reporterju razkrivamo, kdo je plačal predvolilne plakate. Gre za sivo cono financiranja političnih strank. Seznam kandidatov za ministre četrte Janševe vlade. Intervju s predsednikom fiskalnega sveta Davorinom Kračunom in eseji Urbana Vehovarja, Boža Cerarja in Vojka Volka. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Hrvatska muzika. Best FM.
1: Vreme. Počasi se dani, pred nami tudi bolj sončen dan, posledično bova imela več energije. Trenutne temperature okoli petke, te pa bodo zrasle še za dobrih 10 stopinj.
2: Promet.
1: Previdno, vozilo v okvari je obstalo na počasnem oziroma desnem voznem pasu Dolenjske avtoceste v smeri Ljubljane sredi Višnjegorskega klanca. Zastoji proti Ljubljani v tem trenutku pred delovno zaporo na Štajerki smer Ljubljana od Krtine naprej. Na Dolenjki od Grosuplja, na Primorki od Vrhnike, promet pa je zgoščen tudi na vseh usporednih regionalnih cestah ter na cesti Pijava Gorica Škofljica. Drugih težav v tem trenutku ni, če bi karkoli dodali, nič 51 806 806. Srečno pot.
3: Končno pomlad.
4: Končno pomlad. To je to. Pomlad na Best FM.
3: In Nadja Kovačevič.
4: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Dve minutki čez pol sedmo današnji jutranji sredi. Nadja bom z vami vse do desetih. Pa da ne zavlačujem, srečno pot v službo in pa prijetno nasmejano sredo ob ritmih z vašega najljubšega slovenskega radija.

0: Ljubljana.
1: Pizza da te ka.
2: Mm. Od Julči.
1: Telefon 70 551 200.
3: Medsezonski popusti v Sport Vision. Do minus 50% na izbrane modele obutve, oblačil in športne opreme. Pohiti v trgovino Sport Vision ali nakupuj na sportvision.si.
4: Halo, policija. Redi prijavni, ki sem ljuga.
5: Ja, kar povejte.
4: Kebab za en cent.
6: Tu na Imbiz Kamnik. Ob otvoritvi 15. maja od 12. ure dalje na Perovem 26 ponuja kebab za samo en cent. 100% slovensko goveje meso.
5: Čakajte mal. To moram pa okrepitve poklicati.
7: V Novi Jani, na obisku 90 let Bernarda Jekline, usodne avtoceste, za miži, moli in gaz. Dijak Maj živi sam, spakiral sem in šel, niti ozrl se nisem. Hrvatje bodo prepovedali energijske pijače za otroke. Mi pa? Kaj se zgodi z leasingom po smrti? Še ohladil se ni, pa so me že terjali. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
8: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
9: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.

0: plus 50%. Steci u trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
3: O tebi mi diši poletje.
1: Marko Vozel.
4: Me

0: Jemu hribe, projekt pivovarne Laško. Best FM, novice.
1: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Slovenija ustraja, da je lani za obrambo namenila dobre 2% bruto domačega proizvoda, čeprav NATO o tem očitno dvomijo. Obrambni minister Borut Sajovic je v Bruslju pojasnil, da med vojaške izdatke štejejo tudi 330 milijonov evrov za obnove cest in železnic. Po njegovem mnenju je urejena infrastruktura nujna za premike vojske, medtem ko ocenjevalci Zveze NATO neuradno opozarjajo, da takšno vlaganje ne izpolnjuje strogih meril zavezništva. Na cestah pa se pripravite na še večje gneče. Zaradi praznikov v sosednjih državah Dars že od jutri pričakuje močno povečan promet iz smeri Avstrije proti Hrvaški. Največ zastojev bo na Gorenjski in Štajerski avtocesti ter na Ljubljanskem obroču, kjer se bodo turisti srečali z domačimi prometnimi konicami. Voznikom svetujejo, naj se na pot odpravijo prej in obvezno preverijo stanje na cestah.
2: Vreme. Če pogledava čez okno, je tole jutro še kanček oblačno, kje več sonca dobiva že v zelo v kratkem. Temperature pa še vedno nizke, te pa se bodo danes dvignile do 14.
3: Slovenija, dočekali smo! Za vas je odprt prvi slovenski spletni kazino. Za sproščeno vzdušje kjerkoli in kadarkoli. Igraj in osvoji s takojšnjimi izplačili. Obišči...
2: Promet. Prometna nesreča in prva zapora voznega pasu za današnje jutro se je zgodila v delovni zapori na primorski avtocesti smer Koper pred Postojno. Promet poteka samo po enem voznem pasu, prihaja do zastojev. Previdno, vozilo v okvari obstalo na počasnem oziroma desnem voznem pasu dolenske avtoceste v smeri Ljubljane sredi Višnjegorskega klanca. Zastoji proti Ljubljani pa pred delovno zaporo na Štajerki od Krtine naprej, na Dolenki od Grosuplja, na Primorki od Loganca, na Gorenki od počivališča Povodje. Promet pa je zgoščen tudi na vseh usporednih regionalnih cestah ter na cesti Pijava Gorica Škofljica. Drugih večjih posebnosti in težav v tem trenutku ni, če imate karkoli za sporočit, 051-806-806. Srečno pot!
4: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.
5: To je to?
6: Pomlad na Best FM.
5: Boljš kot vsaka budilka.
6: Best jutro.
5: Za dobro jutro.
6: Samo je Nadja Kovačevič.
5: Dobro jutro.
2: Sva na sredini tedna, dve minutki sta čez sedmo, počasi se sestavljamo, kakšna kavica, čaj, Red Bull definitivno pomagajo pri jutrenji rutini. Mal za energijo, tudi konc koncev za motivacijo. Bova dala še eno, da mal raztegneva boke in ogreva glasilke.
7: Mešaj, mešaj, mala, svaku noč do zore, peni se na stop.
2: Rada Mrojlovič, Saša Matič, pa ostan z mano. Ta vikend žuramo in kmal ti povem, kje?

0: Relija, trošim pare, 13 minut čez sedmo, dobro jutro, gremo na ceste.
1: Promet.
0: Pozor, prometna nesreča v delovni zapori na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred izvozom Krtina. Vozila so na odstavnem pasu in samo delno ovirajo promet. Posledice prometne nesreče na Primorski avtocesti proti Kopru pred Postojno so odstranili, cesta je spet normalno prevozna, ostaja pa nekaj zastoja. Previdno, vozilo v okvari obstalo na počasnem pasu na Dolenski avtocesti v smeri Ljubljane sredi Višnjegorskega klanca. Zastoji proti Ljubljani pa v tem trenutku pred delovno zaporo na Štajerki od Lukovice naprej, na Dolenki od Grosuplja, na Primorki od Vrhnike, na Gorenki od počivališča Povodje. Promet pa je zgoščen tudi na vseh vzporednih regionalnih cestah ter na cesti Pijava Gorica Škofljica. Radar je v tem trenutku ni, če pa karkoli opazite, veste, kje nas najdete. Nič petena, 806, 806. Mi bomo pa mal umirili naše ritme z zelo simpatičnim, zelo romantičnim Sergejem Četkovičem. Ostanite v moji družbi.

2019 je Boris Avljević i njen Campari. Zadnje novice u njej pravijo, da se je Orang skregala svojo komšinico oziroma sosedo po naše, ampak sej, do se pa kdaj še ni zataknu s svojim sosedom, ne? 17:27, Nadja, sem s tabo, dobro jutro. Darko Lazić je pred kratkim izdal Pismo 2, komad v sodelovanju s Džanijem in Džusom in po mojem okusu vse ni to

0: ne vem, men na posluh osebno ni, se raj nekako držim originala in zato tega zavrtim zdaj v kratkem. Ostan z mano.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Ljubezen ima glas in ta glas pride v Križanke. Željko Samardžić, 30. maja. Vstopnice prodaja Eventim.
3: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
4: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
1: Žurka se tokrat vrača v Velenje. Opet mi se pije majko, ne znam šta mi je. Najboljša, najbolj divja, najbolj nora žurka

0: Galaktika, Velenje.
1: Gostišče Portal, kjer zadiši po Balkanu. Pristna leskovačka kuhinja. Vsak dan sveže žara. Za nepozabne zabave, slavja, poroke pa je dvorana do 300 oseb. Gostišče Portal, kjer se okus spremeni v doživetje.
2: Links Brutality se vrača v Kočevje. Največji strelski dogodek in sejem taktične opreme bo potekal 29. in 30. maja med 10. in 18. uro. Več kot 30 razstavljavcev, simulator streljanja, airsoft, vojaški poligon in livestream tekme ter hrana in pijača za obiskovalce. Vstop je prost. Več na polinartactical.com.
3: Relax.
4: Mislim, da voham dopust.
5: Kaj pa je s tabo?
4: Rabim morje, rabim ležalnik, rabim odklop.
6: Last Minute je tu. 18 destinacij tedensko z direktnim čarterjem iz Ljubljane. Izberite svojo po nepremagljivi Last Minute ceni.
7: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.

0: Matahari, matahari, svi moji drumovi, poglejmo v nebo.
1: Vreme.
0: Sreda bo sončna, mal morava na sonce sicer še počakati, ampak bo. Temperature zaenkrat še nizke, kar pod 10, se bodo pa dvignile tja do 14.
2: Za vse, ki ne čakate, ampak naredite. Za vse obrtnike in domače mojstre, Hornbach je tu za vas.
3: Velika izbira, odlični svetovalci in še boljše cene, ki bodo takšne ostale. Hornbach, najdete nas v Celavcu, Kirchengasse 50.
1: Promet.
0: Pozor, prometna nesreča v delovni zapori na Štajerski avtocesti ovira promet proti Ljubljani pred izvozom Kartina. Vozila so na odstavnem pasu, ampak delno ovirajo promet. Previdno, vozilo v okvari je obstalo na počasnem oziroma desnem voznem pasu na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane sredi Višnjegorskega klanca. Zastoj proti Ljubljani pred delovno zaporo na Štajerki od Lukovice naprej na Primorki od Vrhnike in pa na Gorenki od počivališča Povodje. Drugih težav v tem trenutku ni, srečno pot.
4: To je to?
5: Pomlad na Best FM.
4: Boljš kot vsaka budilka.
5: Best jutro.
4: Za dobro jutro.
5: Samo je Nadja Kovačevič.
4: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, minutke čez pol osmo. Una ura jutra, ki ste več ali manj ali na poti v službo, ali pa na poti pustiti otroke v šole, vrtce, ne. Še malo pa bomo zaštartali sredo. Vikend pa tudi vse bliže, pa tem smo bliže tudi bez žurki. Še prej pa...
6: Zebrelo krv mi vri, za mnom lete gavrani. Moja lelo, kde god si, moja si.
0: Vse ti povem v kratkem, za začetek pa Trile in pa Trio. Mandili, uživajte.

0: Opozorilo za vse voznike, sporočili ste mi, Arja vas Velenje v križišču za Dobrno potekajo redna vzdrževalna dela, pričakujte večje zastoje. Hvala za sporočeno, k pa sva že v Velenju. Pazi to, kdo je nazaj.
1: Najboljša, najbolj divja, najbolj nora žurka v Sloveniji.
2: Best žurka!
1: Keco, DJ in Best Neva.
0: Vem, da ste nas pogrešali, vsem samo mi znamo narediti bez žurko in to tokrat selimo v Velenje v Space Bar Galaktiko. Nazadnje je bilo polno, zuni not, gor, dol, levo, desno in verjamem, da bo tudi tokrat. Imate žilco za žurat, ne? In upam, da jo spet pokažete. Dodaten plus pa je, da je prostor prenovljen, pokrita terasa pa tudi več nas lahko pride. Sobota, 16. maj, Space Bar Galaktika Velenje, naša standardna ekipa, bez Neva, bez Geco DJ, glasbene želje, karaoke, ples in še marsikaj druzga nas čaka. Če nisi bil na zadnji, pazi, da ne zamudiš te. Pa se veš, kar se zgodi na bez žurki, ostane na bez žurki. Se vidimo v soboto.
2: Best žurka!
1: Best žurka se tokrat vrača v Velenje. Opet mi se pije majko, ne znam šta mi je. Najboljša, najbolj divja, najbolj nora žurka.

0: Galaktika Velenje. Poslušaš Best FM Ljubljana.
1: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
2: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
0: Prihaja Automotor Show Slovenija 16. in 17. maja na Celjskem sejmu. Bogat program in vstopnice v predprodaji te čakajo na automotorshow.si.
3: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
4: Ko bom velik, bom zvezda.
5: Nekatere sanje lahko resničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velike modru. Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije svojim talentom in ga do 17. maja oddajte na babycenter.si.
6: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, končno v Sloveniji.
7: Hala Tivoli, 19. oktober.
6: Večer, ki vam lahko zavedno spremeni pogled na denar. Več na psihologija-denarja.si.
8: Če že delate za denar, je mogoče čas, da začne tudi on mal delati za vas.
6: Vstopnice na eventim.si.

0: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
1: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
4: Po tebi mi diši poletje.
2: Marko Vozel.
5: Me

0: hribe. Projekt Pivovarne Laško.
1: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
2: Best FM, novice.
3: Dobro jutro, voščim Darja Štramstisu. Stranke Svoboda in Levica ostro nasprotujejo novemu predlogu zakona o pokopu žrtev povojnih pobojev, ki so ga pripravili SDS, NSi in Demokrati. Predlog predvideva prenos posmrtnih ostankov na ljubljanske žale in ponovno uvedbo 17. maja kot spominskega dneva. Medtem ko se vsi strinjajo, da si žrtve zaslužijo dostojen pokop, odhajajoča koalicija predlagateljem očita izkoriščanje tragičnih usod za politično razdvajanje ljudi. Ljubljanski župan Zoran Janković predlogu nasprotuje in poudarja, da so žale namenjene meščanom. Za ukrepanje glede zakonskega predloga pa je po njegovih besedah prezgodaj, zato bodo počakali. Robert Gotar pa bo čez eno uro na velenjski visti raztegnil meh in začel lov na nov Guinnessov rekord. Harmonikar namerava brez prekinitve igrati vsaj 81 ur in tako popraviti lanski dosežek, ko mu je zmanjkalo moči po dveh dneh.
4: Vreme.
5: Vremenoslovci pravijo, da bo dan sonce, zaenkrat sva še ovita v oblake, ampak tole se bo vse poštimal. Lepa prijetna sreda je pred nama, malo naj bo sicer zebal, smo se le razvadili visokih temperatur, ampak tudi to bo iz dneva v dan boljš.
6: Vam manjka vitamina D? Lahko ga dobite pri nas, pa vse ostalo tudi.
7: V Aleji vedno sije sonce. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
8: Promet.
5: Popolna zapora zaradi prometne nesreče je na cesti Celje, Rogaška, Slatina pri Belem. Pozor Primorska, predor Markovec občasno kratkotrajno zapirajo zaradi tehničnih težav iz smeri Kopra proti Izoli. Prometna nesreča se je zgodila na mostu čez Savo v Brežicah, promet je oviran v vseh smereh, nastal pa je že velik zastoj. Prometna nesreča v delovni zapori na Štajerki proti Ljubljani pred izvozom Kartina, vozila so sicer na ostalem pasu, ostaja nekaj malega zastojev. Pozor, začela so se tudi dela na gorenjski avtocesti med Naklim in Kranjem, vzhod promet poteka po dveh zoženih pasovih. Vozniki iz smeri Jesenic proti Ljubljani, ki želite zapustiti avtocesto na priključku Kranj zahod ali Kranj vzhod, se morate držati desnega pasu. Poročate tudi o popolnem prometnem kolapsu in zastojih iz Novega mesta, veliko delovnih zapor je ohromilo celotno mesto, tam res previdno in počasi. Zastoj na Štajerki v obe smeri pred delovno zaporo v Slovenski Bistrici, zastoj pred delovno zaporo pa še v Postojni na Primorki, v smeri Kopram. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, srečno pot.
9: Ko bom velik, bom zvezda.
10: Nekatere sanje lahko resničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velike modru. Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije svojim talentom in ga do 17. maja oddajte na babycenter.si.
11: To je to?
12: Pomlad na Best FM.
11: Boljš kot vsaka budilka.
12: Best jutro.
11: Za dobro jutro.
12: Samo je Nadja Kovačevič.
11: Dobro jutro.
5: Dobro jutro, 4 minutke čez 8. Prelomnica jutra, več ali manj smo že vsi v službah. Sreda je danes 13. maj, češnje že dišijo, sicer njihova cena ne. Še dobro pa, da sosedova češnja visi na našo stran, ne. Tole je Best FM. Katarina Grujič, prva uri. Zelo malo bo izdala neki novi hitov v enemu video spot. Potu okol vratu drži tudi tako gromozansko zeleno kačo in iskreno, jaz to ne bi tudi za denar. Lutka na bestu, gremo.

0: Danilo Bardanovič, kako kaže na slovenskih cestah?
1: Promet.
0: Popolna zapora zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Celje-Rogaška Slatina pri Belem. Še ena prometna nesreča ovira promet tudi na Štajerki proti Mariboru pred delovno zaporo med počivališčem Tepanje in Slovensko Bistrico. Še ena prometna nesreča se je zgodila na mostu čez Savo v Brežicah. Promet je tam oviran v vseh smerih, nastal pa je tudi velik zasnoj. Še ena prometna nesreča v delovni zapori na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred izvozom Kartina. Vozila so na odstavnem pasu in samodelno ovirajo promet. Zastoj še na Štajerki v obe smeri pred delovno zaporo v Slovenski Bistrici. Pozor, začela so se tudi dela na Gorenjki, med Naklim in Kranjem vzhod promet poteka po dveh zoženih pasovih. Vozniki iz smeri Jesenic proti Ljubljani, ki želite zapustiti avtocesto pri priključku Kranj zahod ali Kranj vzhod, se morate držati desnega pasu. Prejeli smo tudi en klic.
2: Dobar dan, Novo mesto je popolnoma zabito, Ljubljanska cesta, Toplinska cesta in to posod, vsak dan hujše je. Iz enega konca, če greš iz avtoceste do centra, se voziš ma pol ure.
0: Hvala za sporočeno, ta velike živce gor pa ostante v naši družbi, z musko gre vedno lažje. Tole pa je Elena Karlevša.

Čez Carigrad, nova priča, 2008 v sredinem BES jutru. Včeraj se je začela Evrovizija, leto Slovenija v tekmovanju ne sodeluje, imam pa jaz, da je en komad še iz časov, ki je Evrovizija bila nekaj posebnega.

0: Željko Eksimović 24 in Lane Moje v tvojem šesa že v kratkem. Dobro jutro.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Vsak ponedeljek prihranite 5% popusta v Tuš Cash & Carry za komitente, oblastnem komisioniranju, prevzemu in takojšnjem plačilu. Pogoje koriščenja preverite na tuš.cc.si. Tuš Cash & Carry, vaš partner v poslu.
4: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv, za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.

0: Prvi časopis dneva, Svet 24.
1: Nepremičnine, upokojenci si ne morejo privoščiti energetske prenove v večstanovanjskih zgradbah, pomaga lahko Ekosklad. Zdravila bo zakon o kritičnih zdravilih naredil konec pomankanju. Nevaren trend, nova TikTok nevarno za mlade. Najstniki si ubrizgavajo peptide. V prilogi bo se našli človek v križankah, sa svet24.si pa boste dobro obveščeni vsak dan, cel dan.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
2: Je tvoja best stvar, ti muska.
3: Najdemo na pola
2: muska.

0: Željko Bebek, ja po kafanama. Točno pol devetih gremo v nebo.
1: Vreme.
0: Vreme danes boljše kot včeraj, popoldne tudi več sonca, sicer temperature preniske za ta del leta, tja do 14 bodo šle danes, upam pa, da se tudi to porihta.
1: Promet.
0: Popolna zapora zaradi prometne nesreče na cesti Celje Rogaška Slatina pri Belem. Še ena prometna nesreča se je zgodila na mostu čez Savo v Brežicah, promet je oviran v vseh smereh, nastal je že daljši zastoj. Še ena prometna nesreča ovira promet tudi na Štajerski avtocesti proti Mariboru pred delovno zaporo med počivališčem Tepanje in Slovensko Bistrico. Zastoji ovirajo promet na vseh cestah v središču Novega mesta. Zastoj še na Štajerki v obe smeri pred delovno zaporo v Slovenski Bistrici. Zastoj pred delovno zaporo pa v Postojni na Primorki v smeri Kopra. Če pazite še karkoli, nič 51 806 806. Srečno pot!

0: 19 do 9, tole je Bes jutro, Nadja sem z vami in vabim te, da se nam ta vikend pridružiš na Bes žurki.
1: Najboljša, najbolj divja, najbolj nora žurka v Sloveniji. Bes žurka. Keco, DJ in Bes neva.
0: Zakaj Bes žurka? Men so te žurke posebne zato, ker so drugačne. Ni uno, sam priješ v klub, mal muske, kakšno spiješ in to je to, ne? Na teh žurkah spoznaš toliko enih ljudi, tudi če priješ sam. Na koncu večera smo vsi ena ekipa, najdemo tudi kakšne frišne, pevske in plesne talente, tudi simpatije so že bile. Tako, energija je pač the best. Nazadnje ste v Velenju pokazali, kako se žura. Zdaj Space Bar Galactica ima tudi prenovljene prostore, pokrito teraso, že na zadnje nas je bilo tako ogromno, zdaj imajo še več placa in nas je lahko še več. Sobota, 16. maj, Space Bar Galactica. Če pa še nisi bil na Bes žurki, ti naši stalni žurerji povejo, zakaj ne smeš zamuditi. Zakaj si se odločil na Bes žurko prideti?
2: Pa ker se mi pije.
3: Ker so najboljše žurke tukaj v Best FM.
4: Hvala Best FM za najboljše Bes žurke.
5: Ker Best FM najboljše organizira žurke.
1: Žurka se tokrat vrača u Velenje. Opet mi se pije, majko, ne znam šta mi je. Najboljša, najbolj divja, najbolj nora žurka u

0: Galaktika Velenje. Poslušaš Best FM Ljubljana.
1: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
2: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Medsezonski popusti v Sport Vision. Do minus 50% na izbrane modele obutve, oblačil in športne opreme. Pohiti v trgovino Sport Vision ali nakupuj na sportvision.si.
4: Halo, policija, redi prijavo, nekaj sumljivega.
5: Ja, kar povejte.
4: Kebab za en cent.
6: Duna Imbiz Kamnik. Ob otvoritvi 15. maja od 12. ure dalje na Perovem 26 ponuja kebab za samo en cent. 100% slovensko goveje meso.
5: Čakajte mal. To mora pa okrepitve poklicati.
7: V Novi Jani, na obisku 90 let Bernarda Jekline, usodne avtoceste, za miži, moli in gaz. Dijak Maj živi sam, spakiral sem in šel, niti ozrl se nisem. Hrvatje bodo prepovedali energijske pijače za otroke. Mi pa? Kaj se zgodi z leasingom po smrti? Še ohladil se ni, pa so me že terjali. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
8: Komu velik bom zvezda?
9: Nekatere sanje lahko uresničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velikem odru. Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije svojim talentom in ga do 17. maja oddajte na babycenter.si.
10: V Reporterju razkrivamo, kdo je plačal predvolilne plakate. Gre za sivo cono financiranja političnih strank. Seznam kandidatov za ministre četrte Janševe vlade. Intervju s predsednikom fiskalnega sveta Davorinom Kračunom in eseji Urbana Vehovarja, Boža Cerarja in Vojka Volka. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.
11: Čist frižna.

0: Pikasi, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
1: Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Naturet in prebranec. Balkanska klasika piknikov. Skrbno pripravljen po preverenem domačem receptu. Bogat, žlahten, poln in tako veličastno preprost za pripravo. Ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
3: Best FM. Novice.
4: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. Slovenski pedagogi zahtevajo večjo svobodo pri vodenju šol in takojšnjo okrepitev javnega šolstva. Na strokovnem simpoziju so opozorili, da izobraževalni sistem ne sme slediti poti javnega zdravstva, ki se sooča z resnimi težavami. Šolniki od odločevalcev pričakujejo večji poudarek na vzgoji in okrepitev poklicnih šol, hkrati pa si želijo več strokovnega dialoga pri oblikovanju šolske politike. Evropska unija pa bi lahko svoje vojaške ladje poslala tudi v Hormuško žino, vendar šele po koncu vojne na Bližnjem vzhodu. Visoka predstavnica Kaja Kallas je v Bruslju pojasnila, da bi misija EPSAIDS prihodnje zagotavljala varno plovbo skozi to ključno morsko pot. Zaradi zapore ožine, skozi katero potuje petina svetovne nafte, so namreč močno poskočile cene energentov, nekatere države pa so za novo misijo že obljubile svoja plovila.
5: Vreme. Sreda bo sončna, sam da se teli oblaki malo razkrojijo. Tudi jutri podobno vreme z izjemo zahoda dela države, tam boste jutri rabel marele.
6: Kako se izogniti gneči na cesti? Zelo preprosto. Pridi v Grand Casino Mons na Vespa Manejo.
7: Vsako soboto podelimo 2000 evrov. Enkrat na mesec pa podarimo popolnoma novo Vespo.
6: Postani mojster mestne vožnje. Se vidimo v Grand Casino Mons.
8: Promet.
5: Prometna nesreča ovira promet na Štajerski avtocesti proti Mariboru pred delovno zaporo med počivališčem Tepanje in Slovensko Bistrico. Na tem delu ceste tik pred Slovensko Bistrico dodatno ovira promet raztresen tovor po celotnem vozišču, previdno, da ne pride do dodatnega naleta. Zastoji na Štajerki od Lukovice proti Ljubljani, tam se zamudite 30 minut, stojite tudi na Gorenjski avtocesti med Kranjem in Brnikom proti Ljubljani, pa na cesti Celje-Laško pri Polulah v obe smeri. Srečno pot.
9: To je to.
10: Pomlad na Best FM.
9: Boljš kot vsaka budilka.
10: Best jutro.
9: Za dobro jutro.
10: Samo je Nadja Kovačevič.
9: Dobro jutro.
5: Glede na to, da sva sred pomladi, je tole vreme res za zjokat, kaj da rečem. Dobar dan, želim vsem. En klic sem prejela. Deva poslušati.
11: Dobar dan, jaz bi prosila eno glasbeno željo za svojega moža, ki praznuje 38. rojstni dan. Čako polumenta tebi za rođendan. Od Vanje za Alena. Hvala.
5: Alen, še z naše strani vse najboljše, naše trikrat tok mladih let.

0: En bolj zanimivih naslovov ima tale komad, Rasta je bil tole. Prijetno sredo, dragi moji, kljub temu, da je na naših cestah nekaj težav.
1: Promet.
0: Prometna nesreča ovira promet na Štajerski avtocesti proti Mariboru pred delovno zaporo med počivališčem Tepanje in Slovensko Bistrico. Na tem delu ceste tik pred Slovensko Bistrico dodatno ovira promet raztresen tovor. Po celotnem vozišču previdno, da ne pride do dodatnega naleta. Zastoj v tem trenutku pa na Štajerki od Krtine proti Ljubljani, na Gorenjski avtocesti med Kranjem in Brnikom proti Ljubljani, pa na cesti Celje-Laško pri Polulah v obe smeri. Radarjev za enkrat in v bistvu to jutro sploh niste najdel, če pa karkoli opazite, nič 51 806 806. Srečno pot!

0: Hej, zdaj pa že veva, kje se žura ta vikend.
1: Najboljša, najbolj divja, najbolj nora žurka v Sloveniji.
2: Best žurka.
1: Keco, DJ in Best Neva.
0: Tok ste nas pogrešali, pa tok ste bili zakon nazadnje, ki smo bili v Velenju, da smo rekli, evo, to moramo ponoviti. To soboto, 16. maja, se dobimo v Space Bar Galaktika. Zdaj so še malo bolj ušminkani, imajo tudi pokrito teraso. Pa še več placa, kar pomeni, da nas lahko pride še več. Vse veš, kako pravijo, več, ker nas je boljše. Best Neva bo poskrbela, da bo energija vedno na vrhuncu. Videli verjetno ne boste, slišali pa definitivno boste. Geto DJ pa itak priprav na jače ritme. Si pa tukaj tudi ti, ki si lahko zaželiš karkoli. Recimo, velikrat na žurkah hočete slišati tega.
3: Izplači se Mirjana, se nekide v ti lepe, moj najlepši cete, sudbine proklete, Mirjana.
0: In tega zavrtim zdaj še na Bestu. Hej, se vidimo v soboto.
1: Best žurka! Best žurka se tokrat vrača v Velenje. Mi se pije, majko, ne znam šta mi je. Najboljša, najbolj divja, najbolj nora žurka

0: Slovenska Velenje. Poslušaš Best FM Ljubljana.
1: Če si kdaj ljubil, potem veš. Željko Samardžić, Križanke, 30. maja. To ni koncert, to je večer, ki ga ne pozabiš. Vstopnice prodaja Eventim. Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano, v LA in City Parku.
2: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj, Savska 9, Ljubljana, Edison Gold.
3: Links Brutality se vrača v Kočevje. Največji strelski dogodek in sejem taktične opreme bo potekal 29. in 30. maja med 10. in 18. uro. Več kot 30 razstavljavcev, simulator streljanja, airsoft, vojaški poligon in livestream tekme ter hrana in pijača za obiskovalce. Vstop je prost. Več na polinartactical.com.
4: Prvi časopis dneva. Svet 24.
5: Nepremičnine. Upokojenci si ne morejo privoščiti energetske prenove v večstanovanskih zgradbah. Pomaga lahko Ekosklad. Zdravila. Bo zakon o kritičnih zdravilih naredil konec pomankanju. Nevaren trend. Nova TikTok nevarno za mlade. Najstniki si ubrizgavajo peptide. V prilogi bo se našli človek v Križankah. Sa svet24.si pa boste dobro obveščeni vsak dan, cel dan.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Hrvatska. Best FM. Vreme.
1: Evo ga, sončkan, sem rekla, da ga bova dočakala. Ena fajn sreda je pred nama, mal naju bo sicer zebel, ampak hiter se to porihta, če se malo bolj stisnemo.
0: Promet.
1: Zastoj v tem trenutku na Štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico v obe smeri, pa od Domžal proti Ljubljani, tam se zamudite dobrih 10 minut. Stojite tudi na Gorenjski avtocesti med Kranjem in Brnikom proti Ljubljani, pa na cesti Celje-Laško pri Polulah v obe smeri. Srečno pot!
2: To je to?
0: Pomlad na Best FM.
2: Boljš kot vsaka budilka.
0: Best jutro.
2: Za dobro jutro.
0: Samo je Nadja Kovačevič.
2: Dobro jutro.
1: Minutka čez pol deseto. Dobar dan, prijatelji. Tole je Best FM. Mi krpičimo naprej s tole sredo. Eno glasbeno mešanico ti postrežem v nadaljevanju. Po pa že pogledamo, kdo je bil včerajšnji zmagovalec Best Fighta in kjer komad si zavrtiva v celoti. Ostan z mano.

0: Dan in Milica v današnjem Bes jutru, 17 do 10. Čas je, da pogledava, kako je šlo včerajšnjem Best Fightu. Je cel dan je bilo kar napet, dva nostalgična legendarna komada, ampak konc dneva nekdo postane zmagovalec. Na eni strani smo imeli Džeja in komad Ugasila si me, na drugi strani pa Marinko Rokvič, Ti za ljubav nisi rođena. Kdo je postal zmagovalec?
1: Končni rezultat današnjega glasovanja 65-35%. No, v timu Neva, ne, je komad zbral Mičo in ravno kar mi je poslal message. Prav tako živa Mičo tle. Danes nisem uspel spremljati radija zaradi službenih obveznosti in zdaj me Ferbec smatra, kako je šlo v dvoboju. Neva, jaz res upam, da prebereš ta SMS. Lep pozdrav. Ja, Mičo, sem prebrala in kaj ti misliš?

0: Ljubljana.
1: Kaj zdaj to? A boste kaj delali?
2: Vse delamo, vse delamo, malce pa bomo pico naročili.
3: Pica, da te ka.
4: Od Julči.
3: Telefon 70-551-200.
5: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
6: Autodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
7: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
8: Autodebelc Trzin. Nič 80 99 66.
9: Čas za registracijo avta?
10: Ja.
9: V produktu naredimo vse.
10: Ja.
9: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
10: Wow.
11: Tehnični pregledi produkt. Na zalo zraven toplarne.
1: Vse na enem mestu.
12: Ko bom velik, bom zvezda.
13: Nekatere sanje lahko resničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velike modru. Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije svojim talentom in ga do 17. maja oddajte na babycenter.si.
14: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
15: Avtominosvetek.si.

0: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
2: Kupim dve.
3: Pa še fehtari.
2: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
3: Zato letos ne čakaj.
2: Pivo in cvetje pikasi.
4: Best FM. Novice.
5: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. Zahodne obveščevalne službe so morda namerno potopile rusko ladjo, da bi Severni Koreji preprečile dostop do jedrske tehnologije. Nova španska poročila o potopu ladje Ursa Major ob španski obali razkrivajo, da plovilo pod deklaracijo, da prevaža nenevarno blago, verjetno ni skrivalo zabojnikov, temveč jedrske reaktorje za podmornice. Preiskovalci so na trupu ladje, ki zdaj leži 2500 metrov globoko, našli sledi napada z izjemno naprednim orožjem, ki ga ima v svojem arzenalu le nekaj držav, in sicer ZDA, nekaj zaveznikov NATO, Rusija in Iran. Škofjeloški policisti pa so obravnavali voznika, ki je skoraj 5 promili alkohola v krvi zletel z ceste. 54-letnik je v ovinku zdrsnil po travnatem pobočju, a jo je odnesel le z lažjimi poškodbami. Poleg rekordne pijanosti so moži v modrem vprašali še po dokumentih in ugotovili, da moški sploh nima vozniškega izpita, avto pa ni bil registriran.
4: Vreme.
5: Danes bo dokaj sončno, z nekaj jutranje megle in temperaturami od 14 do 18. Jutri bodo predvsem na zahodu popoldne plohe in posamezne nevihte.
6: Slovenija, dočekali smo! Za vas je odprt prvi slovenski spletni kazino. Za sproščeno vzdušje kjerkoli in kadarkoli. Igraj in osvoji s takojšnjimi izplačili. Obišči
4: Promet.
5: Zastoj na štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico v obe smeri, od Lukovice proti Ljubljani, na gorenjski avtocesti med Kranjem in Brnikom proti Ljubljani, na cesti Celje-Laško pri Polulah v obe smeri. Na Bledu promet poteka izmenično enosmerno na Ljubljanski cesti zaradi vdora cestišča.
7: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.
4: Od 10 do 2, 4 ure non-stop muske na Best FM.

0: Ljubljana.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Gostišče Portal, kjer zadiši po Balkanu. Pristna leskovačka kuhinja. Vsak dan sveže žara. Za nepozabne zabave, slavja, poroke pa je dvorana do 300 oseb. Gostišče Portal, kjer se okus spremeni v doživetje.
3: Če huno frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
4: V Reporterju razkrivamo, kdo je plačal predvolilne plakate. Gre za sivo cono financiranja političnih strank. Seznam kandidatov za ministre četrte Janševe vlade. Intervju s predsednikom fiskalnega sveta Davorinom Kračunom in eseji Urbana Vehovarja, Boža Cerarja in Vojka Volka. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Danes bo dokaj sončno z nekaj jutranje megle in temperaturami od 14 do 18. Jutri bodo predvsem na zahodu popoldne ploho in posamezne nevihte.
1: Eni govorijo, drugi naredijo. Če si med tistimi drugimi, Hornbach je tvoja baza. Vse na enem mestu, po cenah, ki držijo. Vsak dan. Velika izbira. Hornbach. Stalno nizke cene. Stalno dobro. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
2: Promet.
0: Zastoj na Štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico v obe smeri, od Lukovice proti Ljubljani, na Gorenjski avtocesti med Kranjem in Brnikom proti Ljubljani, na cesti Celje-Laško pri Polulah v obe smeri. Na Bledu promet poteka izmenično enosmerno na Ljubljanski cesti zaradi vdora cestišča.

0: Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
1: Medsezonski popusti v Sport Vision. Do minus 50% na izbrane modele obutve, oblačil in športne opreme. Pohiti v trgovino Sport Vision ali nakupuj na sportvision.si.
2: Halo, policija, redi prijavu, nekaj sem ljuga.
3: Ja, kar povejte.
2: Kebab za en cent.
4: Duna Imbiz Kamnik. Ob otvoritvi 15. maja od 12. ure dalje na Perovem 26 ponuja kebab za samo en cent. 100% slovensko goveje meso.
3: Čakajte mal, to moram pa okrepitve poklicati.
5: V Novi Jani, na obisku 90 let Bernarda Jekline, usodne avtoceste, za miži, moli in gaz. Dijak Maj živi sam, spakiral sem in šel, niti ozrl se nisem. Hrvatje bodo prepovedali energijske pijače za otroke, mi pa? Kaj se zgodi z leasingom po smrti? Še ohladil se ni, pa so me že terjali.
6: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
7: Ko bom velik, bom zvezda.
8: Nekatere sanje lahko uresničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velike modru. Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije svojim talentom in ga do 17. maja oddajte na babycenter.si.
9: Prišna muzika.
10: Mala htela bi pradu tela tango, da plešemo konstantno za tobom ko se vratom.
9: To je tvoja best party muzika.
11: Ti moje zlato, ti moje zlato.
9: Prišna party.

0: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
1: Hervis se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
0: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
2: Best FM. Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Dež ogroža češnje, cene v Ljubljani pa letijo v nebo. V Brdih in Vipavski dolini sadjarje skrbi deževje, zaradi katerega češnje pokajo in lahko močno zmanjša letošnji pridelek. Medtem so v Ljubljani cene češenj poskočile celo do 24 evrov za kilogram. Pridelovalci pa zato krivijo predvsem preprodajalce in zavajajoče označevanje porekla. Pa še na TikTok, kjer se med najstniki hitro širi nevaren trend samoiniciranja peptidov za hujšanje, mišice in porjavelo polt. Mladi te čudežne injekcije za lepši videz kupujejo prek Telegrama in črnega trga, čeprav nekatere snovi sploh niso odobrene za uporabo pri ljudeh. Mladi sicer eksperimentirajo na svojem telesu zaradi pritiska popolnega videza, a kot poroča New York Post, zdravniki opozarjajo na možne hormonske motnje, težave s srcem in celo trajne poškodbe jeter.
2: Vreme.
3: Večinoma sončno bo danes, tu in tam kakšen oblak, namerili pa bomo od 14 do 18 stopinj.
4: Vam manjka vitamina D? Lahko ga dobite pri nas, pa vse ostalo tudi.
5: V Aleji vedno sije sonce. Aleja, več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
2: Promet.
3: Zaradi prometne nesreče je na primorski avtocesti promet oviran med Ravbarkomando in Postojno proti Kopru. Zastoje pa beležimo na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani, na Gorinski avtocesti med Kranjem in Brnikom proti Ljubljani, pa na cesti Celje-Laško pri Polulah proti Laškemu.
4: Hura nosečka, knjižica s kupončki te čaka v Baby centru. Popusti do 20% na vozičke, avtosedeže, postelje, oblačila in vse ostalo, kar potrebuješ v prvem letu z dojenčkom. Samo v trgovinah Baby center in na babycenter.si.
2: Od 10 do 2, 4 ure non-stop muske na Best FM.

Ljubljana. Fest žurka! Fest žurka se tokrat vrača u Velenje. Opet mi se pije, majko, ne znam šta mi je. Najboljša, najbolj divja, najbolj nora žurka

Erotica Velenje. Če ima vaš kuža boljšo frizuro kot vi, je bil najbrž v pasjem salonu Lola. Pasji salon Lola na Selanovem trgu 5 v Šentvidu in na Facebooku, Instagramu ter TikToku.

0: vreme.
1: Večinoma sončno bo danes, tu in tam kakšen oblak, namerili pa bomo od 14 do 18 stopinj.
0: Promet.
1: Zaradi prometne nesreče je na primorski avtocesti promet oviran med Ravbar komando in Postojno proti Kopru. Zastoje pa beležimo na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani, na Gorenjski avtocesti med Kranjem in Brnikom proti Ljubljani, pa na cesti Celje-Laško pri Polulah proti Laškemu.
0: Od 10 do 2, 4 ure non-stop muske na Best

0: Ljubljana.
1: Ko ležite v postelji, ko gledate TV ali greste na WC, je za vas odprt prvi slovenski spletni kazino. Za sproščeno vzdušje kjerkoli in kadarkoli. Igraj in osvoji s takojšnjimi izplačili. Obišči
2: Prihaja Automotor Show Slovenija 16. in 17. maja na Celjskem sejmu. Bogat program in vstopnice v predprodaji te čakajo na automotorshow.si.
3: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
4: Halo, policija, redi prijavni, ki sem ljuga.
5: Ja, kar povejte.
4: Kebab za en cent.
6: Duna Imbiz Kamnik. Ob otvoritvi 15. maja od 12. ure dalje na Perovem 26 ponuja kebab za samo en cent. 100% slovensko goveje meso.
5: Čakajte mal, to mora pa okrepitve poklicat.
7: Šparate treba.
8: Ja, seveda.
7: Pa ne stane, kar hoče. Sam čaki mal. Če špare ne stane, a potem spoh še šparamo.
9: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo.
10: V Halo Tivoli, 19. oktobra.
9: Več na psihologija-denarja.si. Vstopnice na eventim.si.

0: Natureta. Sinonim za vrhunske piknik klasike. Izbrane sestavine, prepoznavne recepte in brezčasne okuse. Z bogato, slastno, prefinjeno in nepremagljivo ponudbo poskrbi, da vsak trenutek druženja postane še polnejši, še okusnejši in še bolj... ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
3: O tebi mi diši poletje.
1: Marko Vozel.
4: Me bo...

0: Emo Hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Best FM, novice.
2: Koalicijske SDS, Demokrati in NSI še usklajujejo zadnjih 5% koalicijske pogodbe. Odprto ostaja predvsem vprašanje, kako se lotiti boja proti korupciji, ali ustanoviti nov organ ali okrepiti že obstoječe institucije. Hkrati pa se že zdaj odpirajo tudi ideološke teme, ki lahko povzročijo politične delitve še pred oblikovanjem nove vlade. Dodatne napetosti naj bi povzročal predlog za ponovno uvedbo dneva spomina na žrtve komunističnega nasilja. NASA pa išče ljudi, ki bi znali načrtovati mini kmetijo v vesolju. Ameriška vesoljska agencija je razpisala globalni izziv za razvoj sistemov za proizvodnjo hrane na Luni in Marsu. Tako želi ustvariti samozadosten prehranski sistem za dolgotrajno bivanje astronavtov. Zmagovalca čaka $750,000 nagrade. Rešitve pa bi lahko uporabili tudi na Zemlji v kriznih razmerah.
1: Vreme.
2: Večinoma sončno bo danes, tu in tam kakšen oblak, namerili pa bomo od 14 do 18 stopinj.
0: Osvoji trikrat več. Vsak petek v Grand Casino Emona podarimo 1000 evrov. Žrebamo ob 18, 19 in 20 uri. Vsako uro večji dobitek. Pridi v Grand Casino Emona na Čopovo in preizkusi svojo srečo.
1: Promet.
2: Zastoje ta trenutek beležimo na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani, tudi na Primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri, pa na Dolenjski avtocesti od Šmarja Sap proti Ljubljani. Drugih večjih posebnosti zaenkrat ni, želimo vam prijetno in strpno pot do cilja.

Ker mi je mar za dober piknik. Slovenske piščančje krače ali stegna dobim kar 50% ugodneje. Alpsko mleko po 35% nižji ceni. Izdelke Ariel pa s 45% popustom. Pomagaj nam biti še boljši. Po nakupu oceni svojo trgovino v aplikaciji Spar Plus in sodeluj v nagradni igri. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.

0: Vreme.
1: Večinoma sončno bo danes, tu in tam kakšen oblak, namerili pa bomo od 14 do 18 stopinj.
0: Promet.
1: Zastoje ta trenutek beležimo na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani, tudi na Primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri, pa na Dolenjski avtocesti od Šmarja Sap proti Ljubljani. Drugih večjih posebnosti za enkrat ni, želimo vam prijetno in strpno pot do cilja.
0: Nič drugega kot sama muska, muska.

0: prometu ste del skupnosti, podpisane pod varnejše poti. Poti, ki vlivajo zaupanje, korak za korakom. Ki cenijo vsak kilometer izkušenj in nas vsakim zavojem delajo boljše. Hvala, ker se skupaj z nami podpisujete pod boljši svet. Zavarovalnica Triglav.
1: Flypark Trampolin Dolenc. Otroški raj v osrčju Dolenske, več kot 680 kvadratnih metrov skakalnih površin, interaktivne igre in zabava na prostem. Več informacij na flypark.si.

0: sama.
1: Best Muska!
2: Strična muska.
3: Narodna muska.
2: Party muska. Staj! To je Best FM.

0: Krema v hribe, projekt pivovarne Laško. Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
1: Best FM. Novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Sodišče v Murski Soboti je mladoletniku za napad z nožem v Rakičanu izreklo vzgojni ukrep. Če spomnimo, se je zgodilo januarja, ko je fant napadel dijakinjo srednje medicinske šole. Sodišče mu je zdaj na mesto zapora izreklo vzgojni ukrep v prevzgojnem domu, ker je star 15 let. Storilec naj bi dejanje celo snemal in ga prenašal v živo. Preiskava primera pa je vodila tudi na Madžarsko, kjer so pridržali še enega mladoletnika zaradi suma sostorilstva. Oba fanta naj bi sicer razmišljala tudi o drugih napadih in sta bila v preteklosti izpostavljena nasilju. Zaplet v državnem zboru pa so danes rešili v dobri minuti. Kolegij predsednika državnega zbora je soglasno sprejel nov razrez mest v delovnih telesih, ki levici in desni omogoča sodelovanje v odborih za okolje, zdravje ter izobraževanje. Kot so poudarili v levici in desni, so z rešitvijo zdaj zadovoljni, saj dobivajo mesta v želenih odborih.
3: Vreme.
2: Sončno popoldne je pred nami, tu in tam kakšen oblak, namerili pa bomo od 14 do 18 stopinj.
4: Slovenija, dočekali smo! Za vas je odprt prvi slovenski spletni kazino. Za sproščeno vzdušje kjerkoli in kadar

0: Promet.
1: Zastoji so še na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri, tudi na dolenjski avtocesti od Šmarja sap proti Ljubljani, pa na cesti Celje-Laško pri Polulah v obe smeri.
2: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.
0: Od 10 do 12.

0: Radijska Velenje.
1: Prvi časopis dneva, Svet 24.
2: Nepremičnine, upokojenci si ne morejo privoščiti energetske prenove v večstanovanjskih zgradbah, pomaga lahko Ekosklad. Zdravila bo zakon o kritičnih zdravilih naredil konec pomankanju. Nevaren trend, nova TikTok nevarno za mlade, najstniki si vbrizgavajo peptide. V prilogi bo se našli človek v križankar, sa svet24.si pa boste dobro obveščeni vsak dan, cel dan.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: vreme.
1: Sončno popoldne je pred nami, tu in tam kakšen oblak, namerili pa bomo od 14 do 18 stopinj.
2: Za vse, ki ne čakate, ampak naredite. Za vse obrtnike in domače mojstre, Hornbach je tu za vas.
3: Velika izbira, odlični svetovalci in še boljše cene, ki bodo takšne ostale. Hornbach, najdete nas v Celavcu, Kirchengasse 50.
4: Promet.
1: Zastoji so še na Primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri, tudi na Dolenjski avtocesti od Šmarja Sap proti Ljubljani, pa na cesti Celje-Laško pri Polulah v obe smeri.
4: Nič drugega kot sama muska.

0: pripravite se na potovanje skozi čas. 3, 2, 1.
1: To je Best Nostalgija.
0: Stara, ampak zlata muska.

0: Slovenija ima okus po jutranjem ulovu, po sončnih planinah, po sočnosti, ki ti je blizu, po sadovnjakih v jeseni, po domačem. Sledite oznaki naravnost od pridelovalca in izberite 100% slovensko. Pridelke naših kmetov in pridelovalcev najdete v najbližjem Sparu. Spar, ker mi je mar, že 35 let.
1: Dragi moji, vi slušate. Čist frišna.

0: Stop Event Pika Si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
1: Se vrtiš v krogu ali prodiraš naprej? V Telemachovi gigasferi imaš največ športa. S paketi E.ON že od 29,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe, prav si.
2: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
4: Po tebi mi diši poletje.

0: Muhribe, proiect Pivovarne Laško. Best FM, novice.
1: Rusija je včeraj uspešno preizkusila novo medcelinsko raketo, ki lahko nosi jedrsko konico. Predsednik Vladimir Putin je ob tem poudaril, da gre za najmočnejši raketni sistem na svetu, ki je po njegovih besedah več kot 4-krat močnejši od vsega, kar premore Zahod. Raketa z dometom 35 tisoč kilometrov naj bi bila za boj pripravljena še pred koncem leta. Moskva je o izstrelitvi obvestila ZDA, vendar pa po februarskem izteku ključne pogodbe o omejevanju jedrskega orožja novi start še ni znakov, da bi državi dogovor kmalu obnovili. Pa še v Romunijo, kjer je nek moški poskušal sam pregnati medveda kar z lopato. Žival se mu je približala na le nekaj metrov, čeprav se je sprva umikala. Kot opozarjajo strokovnjaki, bi takšno ravnanje lahko v vsakem trenutku sprožilo napad. Prebivalci so medveda sicer prijavili na številko 112, a niso počakali na intervencijo. Pri medvedih je sicer edina prava reakcija umik in klic na pomoč.
2: Vreme. Vreme tako, ko ga vidva zunim, sončno, kakšen oblaček sem pa kem, bo pa jutri predvsem na zahodu države več padavin, tako da Marila pa dobro vola.
3: Vam manjka vitamina D? Lahko ga dobite pri nas, pa vse ostalo tudi.
4: V Aleji vedno sije sonce. Aleja, več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
5: Promet. Zastoj na primorski avtocesti smer Ljubljana pred priključkom Postojna, tudi na štajerski avtocesti pred priključkom Slovenska Bistrica jug proti Ljubljani, pa tudi od Zadobrove proti Šentjakobu. Trenutno zastoj tudi na cesti Celje Laško pri Polulah in ta je v obe smeri. V tujini so pred nami trije prazniki, prvi je že jutar, kar pomeni tudi močno povečan promet in pa bolj polna počivališča po Sloveniji. Pričakovati je več prometa tudi v času jutranjih in pa popoldanskih prometnih konic. Pa v Sloveniji jutri, torej 14. maja, ni omejitve tovornega prometa. Zaradi del bo v noči na četrtek med 10. uro zvečer in 5. uro zjutraj zaprta štajerska avtocesta smer Maribor med Blagovico in Vranskim, zaprt bo tudi uvoz Trojane v obe smeri in pa bolj počasi kje. Belkedi je na Ponikvi pri Šentjurju na ravnini malo za trgovino, enega imava v Paki pri Velenju, tam previdno v obe smeri in pa radar je v Kranju na Jelenovem klancu. Srečno pot vsem!
6: Hura, gremo ven! V Baby centru so znižena vsa kolesa za kar 20%. Ne čakaj, naj se tvoj malček odpelje s čisto novim kolesom. V Baby centru in na babycenter.si.
4: Poslušate Best FM. Čas je za dve ob dve. Vsaka po svoje. Nadja Kovačevič
7: in Nevenka Stefan Leva.
5: 4 minuta je čez drugo, dobro dan, bez popodnevu, neva tle.
2: In pa Nadja, živjo.
5: Pa smo nazaj v dve ob dveh, vsaka po svoje.
2: Jaz ob sredah sam še spim, ne tle.
5: Ja. Ti pa tvoje srede, res.
2: Res.
5: Ti 13. maja danes, a že kaj razmišljamo o dopustu?
2: Mislim, jaz sem zdaj lih z dopusta prišla, tako da o nekem nadaljem dopustu še nisem razmišljala, no, če si iskreno. Pač, ne vem, če se jutro spomnem, bom pa jutro šla.
5: Ja, ok, današnje vprašanje.
2: Ja, povejte, a ste oseba, ki dopust rezervira zaden moment, ali dopust rezervirate par mesecev naprej, torej vse splanirate, imate vse pod kontrolo, ko pride do tega datuma. Nič 516 806.
5: Do takrat pa Andara Bobamara, volim sve, što vole mladi. Gremo.

0: Intercontinental in pa čist frišen relja. 15 minut čez drugo, dobro dan na Benstu, Neva tle.
1: In pa Nadja, živjo.
0: Ok, danes govorimo o tem, sicer 13. maja, ne? Mislim. A je že čas za razmišljati o poletnem dopustu ali ne? Jaz priznam, da razmišljam o dopustu vsak dan v letu, nima veze, kateri mesec je, ne? Ampak danes se pogovarjamo o tem, a ste vi tisti, ki vse rezervirate par mesecev vnaprej, pa pač se lotite nekega raziskovanja, pa kam, kako, zakaj naredite plan, ali ste tisti, ki iz danes na jutro pa gremo? Nič 5-1-806-806, Nadja, povej.
1: Ok, jaz sem bil ta tip, iz danes na jutro. Jaz imam ful rada te spontane zadeve, vem tudi, da spontane zadeve so ponovat najboljše, takrat se imaš najbolj fajn. Tako da jaz si v bistvu napišem dopust, tle na tano škole dar, ne vem pa kam grem.
0: Ja, ampak imaš ful enih možnosti, kam lahko greš.
1: Mislim ja, imam neki možnosti, se najde, ja, ampak tako, ne vem, zbudim se pa kamer veter zapiham.
0: No, jaz pa ne, ne. Jaz pa v bistvu, če gledamo letni dopust, a ne, vsako leto, ful prej. Ful prej probamo da rezervirati.
1: Ti si govorila
0: stvari.
1: Za poletje že
0: pa ja, januarja, februarja. Ja. Ja, seveda, zakaj? Prvič zato, ker če to prej rezerviraš, je ful cenej. To je prva stvar. Ful cenej je, kakor če greš zadnji teden, dva rezervirati stvari in se pol odločiš, da grem pa tja, še posebej, če nekam
1: odvisno,
0: letiš, recimo.
1: Odvisno. Ja, imaš okay. Tudi te last minute dile, vem, da sta zdaj dva kolega sta šla v Pariz in sta slučajno dobila za nedeljo let in je bilo toliko cenej, ker je bila lih last minute ponudba. Tako da, čisto odvisno.
0: Ok, ampak jaz vam to rada vnaprej vse, da se ne rabim sekirati in pol 4-5 mesecev prej rezerviram in da pol, ki prije poletje, je pač to to. In grem. A veš, kaj mislim?
1: Je pač dobro, kaj pa če pride kje vmes? Pa imaš ti že vse
0: nikoli moram trkati, trkam, nikoli še ni nič vmes prišlo.
1: A veš, moraš tudi to pa uračunati. Zato sem jaz rada bolj spontano. Pač v dveh dneh se mi nič ne more zgoditi, da... Dobro, trkam.
0: Da, no vidiš, vsi trkamo danes. Ok, kaj pa ti? Planiraš svoj dopust več mesecev naprej, pa se loteš nekih stvari, pa pretehtaš vse možnosti, pa narediš cel plan? In si tako, kaj jaz? Ali si bolj Kanadja iz danes na jutro pa gremo, kamor gremo, pa
1: spontano
0: gremo?
1: Spontano uživamo v življenju. Zdaj bom pa jaz 4 mesece čakala na dopust. E, ne bom.
0: Dobre, ti iz danes na jutro se lahko odločiš, pa lahko greš, ker imaš možnosti za to. Ljudje, ki nimamo možnosti, recimo ne moramo najdeti te možnosti, zato jih najdemo toliko prej, a veš?
1: Je pa sej, ker je cenej,
0: ker je cenej. Ker prš paramo.
1: Ja, dobro, ampak Grčija je seveda, da cenej poleti, tudi če bi zdaj plačala.
0: Ja?
1: Ker noben ne gre v Grčijo poleti.
0: Ja, pa dobro, jaz sem rada na 40 stopinjah.
1: To sem že dojela, že lansko poletje.
0: Nič 5-1-806-806.

0: Ej, delo na radiju je ful dobro, ker vedno poješ vmes med komadi in pol... Pol te preseneti, ker je naš videoproducent Erik ful dobro volje in pol, ker ima v klopu.
1: Kamera v klopu.
0: Ja, tako. Ej, danes se pogovarjamo o tem, vnaprej rezerviramo dopust ali gremo na dopust... Zadnji trenutek.
1: Bolj spontano, ja.
0: Tako in Marko je pisal na 051-806-806 in prav, da živjo dopust rezerviram seveda prej, ampak oziroma, če ženska ali pa žena komplicira kje, kdaj, kako, zakaj, tam, pol če ona išče, seveda ne najde nič boljš, tako da jaz ga rezerviram, prav Marko.
1: Veš, kaj sem se spomnila?
0: Povej.
1: Jaz mislim, da sem tudi mogoče za to last minute človek, ker jaz bom priznala, res ne maram organizira dopustov. Jaz, men to povzroča stres, jaz tega ne maram delati, jaz bi sam nekam šla, vse ostalo ni moj problem.
0: Dobar, ja. Ja, tako je lahko živeti, ne?
1: res, men, jaz to ne maram delati.
0: Ti, ki si človek statistik, nekaj si najdla, praviš?
1: Ja, seveda, da sem.
0: Povej.
1: Moja statistika, katero sem našla, pravi, da pri Slovencih obstajata oba vzorca, torej te, ki rezervirate precej prej in pa te, ki smo bolj spontani ljudje. Zdaj, tako glavni letni dopust Slovenci rezerviramo precej prej, za krajše pobege smo bili ta last minute variantica,
0: ja.
1: So pa drugače to upazile tudi turistične agencije, ne vem, če si opazila, kak greš v kakšen shopping center, pa so te agencije tam, takoj vidiš le take last minute variantica, ne vem, Pariz, tja. Je pa res, da družine z otroki rezervirajo te poletne počitnice precej prej, kar moramo razumeti. Imaš otroke, moraš stvari vedeti, kaj in kako bo potekalo, sicer midve še ne veva, kako to poteka. Pari in posamezniki pa čakajo akcije. Če pa vse skup malo poenostavim, poletni družinski dopusti Slovenci prej rezerviramo, morje, vikend, kakšni spa, če greš malo na Hrvaško, to je bolj spontano. Če je dobra akcija, plačaš, če je pa sonce za vikend, pa ob 3 popoldne vsi k sosedom, ne?
0: Ja, tako nekak je. Zanimivo. Ok, se pravi, jaz sem bolj first minute, ti si last.
1: Ja.
0: Ja, jaz sem rada vedno prva. Nič 51-806-806, a ste vi tisti, ki rezervirate dopust ful prej, ali ste tisti, ki pač iz danes na jutro pa gremo pa kamor zapihat, ja nas nese?
1: Ja.
0: Ok.
2: Išla je uradna zbirka sličic FIFA World Cup 2026. Praznovanje največjega svetovnega prvenstva doslej. 48 ekip združenih v enem samem albumu. Že v prodaji na prodajnih mestih časopisov in revij ter v spletni trgovini Egdis. Prvi časopis dneva. Svet 24.
3: Nepremičnine. Upokojenci si ne morejo privoščiti energetske prenove v večstanovanjskih zgradbah. Pomaga lahko ekosklad. Zdravila. Bo zakon o kritičnih zdravilih naredil konec pomankanju. Nevaren trend. Nova TikTok nevarno za mlade. Najstniki si ubrizgavajo peptide. V prilogi bo se našli človek v križankah. Sa svet 24.si pa boste dobro obveščeni vsak dan, cel dan.
2: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
4: To je tvoja best party muska.

0: vreme.
1: Vreme danes sončno, tudi temperature so fajn, tam do 18 bo šlo čez dan, bo pa že jutri predvsem na zahodu države nekaj padavin, tako da Marilo, ne bo kar pri roki.
0: Promet.
2: Previdno tovorno vozilo s počeno pneumatiko stoji na cesti Vitanje Mislinja v Srednjem Doliču v nepreglednem ovinku. Zastoj imamo kar nekaj na primorski avtocesti v obe smeri med, pred priključkom Postojna, predvsem tovornih vozil, pa na Štajerski avtocesti pred priključkom Slovenska Bistrica jug proti Ljubljani, pa tudi od Zadobrove proti Šentjakobu. Stojimo na cesti Celje Laško pri Polulah v obe smeri in pa na Bledu pri Jezeru tudi v obe smeri. Še enkrat spomnim, v tujini so pred nami trije prazniki, prvi je že jutri, kar pomeni močno povečan promet in pa bolj polna počivališča po Sloveniji. Pričakujte več prometa tudi v času jutranjih in pa popoldanskih prometnih konic. Bolj počasi pa. Na Ponikvi pri Šentjurju, tam stoji bel Kedi, na ravnini malo za trgovino. Srečno pot vsem.
0: Poslušate Best FM. Čas je za dve ob dve, vsaka po svoje. Nadja Kovačevič
3: in Nevenka Stefan Leva.
2: Ja, tako je v novi daji dve ob dveh vsaka po svoje, a ste vi tisti, ki planirate dopust vnaprej, par mesecev vnaprej, ali ste bolj, grem za nosom?
1: Bolj spontani ja, ljudje.
2: Ok, tole so dobili na našo tajnico na nič 5186806.
4: Ja, glede dopusta, jaz sem privatnik, pa moram planirati vsak dan, pa drug dan, tako da dopust si povzamem počitniško prekoljstvo, ki imam na vrtu parkirano in rečem, zdaj pa grem za nosom. Iha! Zdaj dopust, da nis planiran že mesec naprej, ali pa da. To je to.
2: Iha!
1: Sej pravim, te spontani so ponovati tudi najbolj zabavni, ja. Najboljši, najbolj...
2: Ja, najlažje imeti pa kemper parkiran na vrtu.
1: Ali se pa s kemperjem parpeleš v službo, tako kot naš video producent.
2: Jaz, če bi imela kemper na vrtu, vsak moj dan bi bil dopust. Še en bazen napihljiv bi zraven postavila, pa mislim, da bi bila čist zadovoljna. Ok, se pravi, kar neki odzivov. Vesna pravi, da vedno rezervirajo že januarja dopust. Tako nekak sem tudi jaz, a ne? Prej imam boljše. Suzi tudi pravi, da ima že rezerviran letni dopust že ne 3 mesece, da gre pa letos v Črnogoro.
1: Lepo. Drugače res, se, če planiraš vnaprej, lahko pol tudi recimo na obroke plačuješ, ali pa ne vem, če plačaš
2: ja,
1: v januarju.
2: Ja,
1: recimo, če plačaš v januarju dopust, ne, pol, kaj greš dejansko na dopust, je to praktično zastojn. Če,
2: ja.
1: Če greš žensko matematiko.
2: Ja, če vzameš, tako matematiko imamo me ženske, to je res, jaz to tako mislim. Če jaz rezerviram v januarju oziroma februarju, ful cenej, kukor če bi šla zaden moment na dopust, in pol, kaj pride čas dopusta, jaz ne rabim nič več plačati. Pač to je skor praktično zastojna, veš, kaj mislim?
1: Maš logike tle,
2: maš. Ja, maš. Alja tudi piše, prav, živ, jaz sem tista oseba, ki se trudi naprej rezervirati, mi večinoma ne uspe. Drug teden grem v Vietnam in nimam pojma, kaj bom tam, samo letalske karte imam kupljene.
1: Ej, ful dobro, drugač.
2: Ja, to pa je res dober, ja.
1: Se ne veš, kaj te čaka. Kaj pa veš? Jaz bi tudi ušla.
2: V Vietnam?
1: Pa jo zgobne.
2: Pa, okej. Okay. Prav.
1: Je ena od destinacij, ki bi jo obiskala.
2: Ja, probaj iz danes na jutro dobiti tiske cenej karte. Torej nič 5186806, planirate vnaprej ali naredite vse zadnji moment.

0: Vsaka petkova himna, Kriva je kafana, Sanja Vučić in pa Nuče je bil Nuče.
1: Uh-huh.
0: Ja, sem se čist zmedla. Nima tle.
1: In pa Nadja Živjo.
0: Dve vdeh vsaka po svoje. Kako smo z dopusti? 13. maja je že razmišljamo o vseh možnih dopustih v tem letu, ampak to razmišljam že od prejšnjega leta.
1: Ja, vem, kaj zgar januarja že rezervirala. Čudno, da razmišljaš o njem.
0: Ja, ampak zdaj je prišlo do enih komplikacij in zdaj ne morem iti na ta dopust, kaj sem ga rezervirala
1: no,
0: že januarja.
1: Vidiš.
0: Ja, okay.
1: Za to ne moreš vnaprej planirati.
0: Ok, ampak to je res nekaj, na kar ne morem vplivati in ker je pač taka situacija v svetu trenutno, ne, da pač jaz ne morem na to vplivati. Ne. Ampak ja, Edin piše, pravi, da ojla lepotički, jaz imam rezerviran dopust za vselitev v svojo hišo.
1: Iskrene čestitke.
0: Ja, iskrene čestitke za novo štalco.
1: Sicer jaz tudi to nisem mogla planirati, ker nikoli ne veš, da bojo prišli delavci pa naredili do konca, ali ne bojo, ali bojo. Tako da, dobro, da veš, daj se boš vselil.
0: Ja, ampak ni bilo tako včasih, da ti je pripadal dopust za selitev? A to ni več zdaj?
1: To pa ne vem.
0: A ti je sploh kdaj pripadal? A ni bilo tako, da določene firme so dale dopust ob selitvi? Tako, ne vem, 2-3 dni, ali?
1: Ne vem, jaz si nisem vzela dopusta.
0: Ja, vem. Tle si bila in si nam jamrala, koliko stvari moraš pospraviti, pa kam postaviti.
1: Ja.
0: Vem.
1: Ne vem, jaz nisem dobila dopusta, tako da... mogoče ga imam pa kaj viška, pa niti ne vem.
0: Ja, prejšnji teden si bila na dopustu, tako da nehi. Nič 5-1-806-806, kaj? A greste na zadnji moment na dopust, vse zrihtate zadnji moment, ali si vzamete že prej čas...
1: Vse splanirate.
0: Vse splanirate in vse rezervirate. Nič 5-1-806-806.
2: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 13. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Skuša Izola Brand tokrat na voljo v ponudbi 2 plus 2 gratis. Izdelki Violeta pa po 40% nižji ceni. Ne pozabite izkoristiti tudi kupona za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar.
3: Ko bom velik, bom zvezda.
4: Nekatere sanje lahko resničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velikem odru. Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije svojim talentom in ga do 17. maja oddajte na babycenter.si.
5: To je tvoja best party muska.

0: kuchňu.
1: A vieš, neviem to.
2: Menu tu nučí od 1 do 10, 50. To pa mogoče sem prerekla, da je pil Sanjo Vučić. Ni, cvija je bil. Sorry. Si pa želim, da bi bil nuči, ne? Kaj pa? Dve ob dveh vsaka pa svoje, kako smo z dopusti, Mija je pisala, pravi živjo. Jaz vam rada spanirano vnaprej, se s fantom usedava, napiševa, kam bova šla, kje bova spala. Poiščeva najbolj ugodne opcije in ko pride čas dopusta, nisva pod stresom in res lahko odklopva.
1: Tudi Ivana nam je pisala na Instagram, bestfm.si, napisala pa je, živjo ekipa, jaz in moj partner sva bolj spontana, saj imava podjetje in nikoli ne veva, kaj bo šlo na robe. Tako da, te, ki imajo svoja podjetja in to, verjamem, da težko planirajo pol leta vnaprej. Kaj pa veš, kaj se bo zgodilo?
2: Pa dobro, jaz sem lani rezervirala med poletnimi za decembra. Pa pa
1: ti si zelo januarja zanimiv človek.
2: Ja, vem. Ne, samo rada imam plan. Rada imam splaniran dopust, da točno vem, da se ne rabam obremenjevati stvarmi.
1: A pa imaš planiran tudi, kaj boste kakšen dan delala, ali to pol bolj spontano?
2: Realno, lani je bilo splaniran veliko stvari. Se pravi, kaj iti pogledati, ker sva si vzela čas raziskovanje vsega možnega, pogledala 100.000 vlogov in pogledala, kam je najboljš iti, da so, ne vem, manj obljudene plaže, pa da, ne vem, so lepi razgledi, pa tako, pa ne vem, da pač ne hodeš glih po 40 stopinjah v hribe, ker to ne maram, ne.
1: A nisi rekla, da imaš rada 40 stopinj?
2: Imam rada 40 stopinj.
1: Da dobiš barvo.
2: Ja, ampak brez fizičnih naporov, ne. Ker dopust je temu namenjen, da odklopiš in počivaš in
1: dobar, se maš dobro. Če ne prideš dopusta nazaj bolj zmatran, kukar ka si šel, a si sploh bil na dopustu.
2: Ja, to je res. Včasih rabiš dopusta, dopusta.
1: Jaz nikoli ne prijem spočite nazaj.
2: Jaz tudi ne.
1: Sem se bolj spočila zdaj od teh treh dneh, ko sem delala. Kukar prej, ko sem bila na dopustu.
2: A ja, hočeš reči, da rabiš več dela, ali kako?
1: Hvala, ne, ne.
2: Ej, ful fajn, no, v glavnem, tudi če 13. maja razmišljate o dopustu, dejte. Prvošče si leto spejte, kamor hočete, splanirajte ali pa ne splanirajte, naredite tako, da vam bo pasal. Jaz upam, da ste imeli čim več lepih, toplih, vročih, sončnih dni, ki bo dopust, ne?
1: Ja, ker zaenkrat nam ne kaže dobro.
2: Ja, ne, tole zdaj je...
1: En dan poletje, drug dan zima, tam sem videla včeraj sneg padu, tako no.
2: Ja, brez veze.
1: Zabavno.
2: Kada smo aprila. V glavnem, to je to.
1: Jaz se poslavljam od vas, mi se slišimo spet jutar med 6 in 10 zjutraj. Vi pa popovdne nadaljujete z nevo. Uživajte.
2: Res je. Lepo se mej.
1: Adios.
2: Adio. Čau.
3: Dve ob dveh. Vsaka po svoje. Nadja in Neva.
4: Na Best FM.

0: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Naturetina kamniška gorčica. Ena in edina. Z izvirnim, več kot 100 let starim receptom še vedno mleta na isti kamen. Z ravno pravšnjo ostrino in polnim okusom, ki oplemeniti vsako jed na pikniku. Ni treba razlagati. Okus pove vse. Naturetina.
2: Best FM. Novice.
3: Dobar dan, prijetno sredo voščim Ula Šegula. Politični spor okoli interventnega zakona se zaostruje. Gibanje Svoboda bo podprlo sindikalne centrale pri zbiranju podpisov za razpis referenduma. V stranki menijo, da je bil zakon sprejet prehitro in brez ustrezne razprave. Kritični so tudi do vsebine zakona, ki naj bi posegal v socialno državo. Podpora sindikatom bo vključevala tudi terenske aktivnosti in zbiranje podpisov. V Svobodi poudarjajo, da mora imeti zadnjo besedo ljudstvo. Referendum pa vidijo kot ključen preizkus zaupanja v demokratične postopke. Še ostajamo pri referendumih. Za referendum o parkiranju v Ljubljani je podpisal že skoraj 5000. Če spomnimo, mestna občina je letos uvedla plačljivi parkirni režim z eno dovolilnico na stanovanje. V soseski, kjer ima marsikdo dva avtomobila, pa to preprosto ne deluje. Medtem zadevo obravnava še sodišče. Naslednji rok je 18. maja.
4: Vreme.
5: Ja, dan sprave, da bo sončno, mogoče, ki je kakšen oblak, ampak se ne govori o padavinah in naj vsaj dan tako ostane. Največ bo 18 stopin.
2: Osedlajte svojo srečo. V Grand Casino Mons prihajajo konjske dirke. Vsak petek ob 22. se bo 6 konjenikov bojevalo za nagrado kar 2100 evrov. Ne sodeluješ? Ni problema. Brezplačno napovej zmagovalca in z malo sreče prejmi nagrado tudi ti. Grand Casino Mons, kjer se petkov spektakel začne.
4: Promet.
5: Ja, v tem trenutku stoji kar neki stvari. Na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna, tam je zastoj predvsem tovornih vozil. Stojimo na štajerski avtocesti pred priključkom Slovenska Bistrica jug proti Ljubljani. Tudi na dolenski avtocesti od Malenc proti Šmarju Sap. Stoji ljubljanska severna obvoznica od Novih Jarš in na ljubljanski vzhodni obvoznici stojimo od Most, oboje proti Zadobrovi in naprej po štajerski avtocesti proti Šentjakobu, pa tudi med Bežigradom in Šiško v obe smeri. Zastoj tudi na cesti Celje Laško pri Polulah, tudi ta je v obe smeri, in pa na Bledu pri Jezeru, tudi ta je v obe smeri. Se veš, približujejo se prazniki, prvi je že jutri, kar pomeni, da bo močno povečan promet, tudi bolj polna počivališča po Sloveniji in pričakovati je več zastojev zjutraj in popovdne. V tem trenutku še en radar. Si v Berlingu v Kostanjevici na Krki pri Kmečkem hramu. Srečno in varno pot do cilja.
6: Pomlad.
2: Na Best FM.
7: Končno pomlad.
6: To je Best pomlad. Nevenka Stefan Deva.
5: Sreda je zame najboljši dan v tednu, ker smo pol že dal čez, pa nas malo manj ka pol še čaka do vikenda. Ti pa moram reči, ne, zdaj me neki polepšal dan, pa bom to kar delila s tabo. Poslušaj.
8: Ja, dober dan, želim Kevin tule. Lepe pozdravljam vsem, pozdravljam svojo punco. Tajano, I love you, se vidimo. Hvala.
5: No, vidiš, tak entuzijazem iščemo še posebej za današnjem dnevu, ko imamo malo več sončnih žarkov. No, zdaj pa naju ponese skupaj z Željkom Joksimovičem. Tvoje Best popovdne je tole, 4 minute čez tretjo, pojačaj radio in ne pozab na nasmeh. Gremo.

0: Srećo nečija in goca tržan. 15 minut čez tretjo, dobar dan na bestu, no, ker smo se prej glih pogovarjali, a smo ljudje planov ali ne, ne? Jaz sem ena tistih, ki res rada naredi plan in kaj, če bi si tole soboto zapisali v koledar?
1: Najboljša, najbolj divja, najbolj nora žurka v Sloveniji.
2: Best žurka!
1: Keco, DJ in best neva.
0: Torej, Geco DJ in pa moja malenkost se tokrat vračava v Velenje v Space Bar Galaktiko. Lani je bilo noro, the best, mislim, neverjetno, fenomenalno in letos, pazi zdaj, letos imajo prenovljene prostore in pa več placa za vse nas. Torej, to soboto 16. maja od 9. ure naprej, jaz sicer pridem ob 10. ker pač vedno zamujam in človek mora upravičati svoj sloves, ne. Bomo imeli pa spet akcijske cene pijač in dobili bomo seveda veliko novih prijateljev. V glavnem bo the best. Če te ni, manjkaš.
3: Zakaj si se ti odločila, prijatelj?
4: Ker sem slišala, da je najboljši tukaj.
5: Ej, best žuri so vedno pač najboljši. Energija, top. Neva pa itak naredi to, kar naredi, tak da pač ne more na meni sedeti. Best FM je zakon.
1: Best žurka! Best žurka se tokrat vrača v Velenje. Mi se pije majko, ne znam šta mi je. Najboljša, najbolj divja, najbolj nora žurka

Romantični Mirza Selimović, boliš me. 7 minut manjka do pol četrte, dobro dan na Besto. V nadaljevanju prihaja komad s feelingom in lepim besedilom. Komad, za katerega marsikaj reče, da nima dost močnega zvočnika. Je pa res, da ima eno slabost, ne? Mogoče je mal prekratek.

0: Ja ga pa zato rada večkrat slišva. Simpatični Maglabend, čini mi se. In kamor hodet?
1: Ker mi je mar za dober piknik. Slovenske piščanče krače ali stegna dobim kar 50% ugodneje. Alpsko mleko po 35% nižji ceni. Izdelke Ariel pa s 45% popustom. Pomagaj nam biti še boljši. Po nakupu oceni svojo trgovino v aplikaciji Spar Plus in sodeluj v nagradni igri. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
2: Prvi časopis dneva. Svet 24.
3: Nepremičnine. Upokojenci si ne morejo privoščiti energetske prenove v večstanovanjskih zgradbah. Pomaga lahko Ekosklad. Zdravila. Bo zakon o kritičnih zdravilih naredil konec pomankanju. Nevaren trend. Nova TikTok nevarno za mlade. Najstniki si ubrizgavajo peptide. V prilogi bo se našli človek v križankah. Sa svet24.si pa boste dobro obveščeni vsak dan, cel dan.
2: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Vreme.
1: Sonce na nebu, sonce na naših frekvencah, ja, dan skor ne bi mogel biti lepši. 18 stopinj bo danes.
0: Promet.
1: Prometna nesreča ovira promet na primorski avtocesti smer Ljubljana pred priključkom Kozina, tam nastaja zastoj, zato strpno in previdno. Sicer pa zastoj je kar nekaj v tem trenutku. Na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna, tam je zastoj predvsem tovornih vozil, na štajerski avtocesti pred priključkom Slovenska Bistrica jug proti Ljubljani, stojimo na celotni ljubljanski obvoznici, pa tudi na dolenski avtocesti proti Šmarju Sap in pa na okoliških regionalnih cestah začenja se popodanska prometna konica. V tem trenutku pa imava še en radar. Si v Berlingu v Kostanjevici na Krki pri kmečkem hramu. Srečno pot!
2: Pomlad!
0: Na Best FM.
3: Končno pomlad!
2: To je Best pomlad.
3: In.
2: Nevenka Stefan Deva.
1: Ja, tako kot sem rekla, kar nekaj zastojev, tako da v tem trenutku v dnevu ti lahko samo rečem, da velik strpnosti pa velikih živcev in pa, da če stojiš, da vzameš telefon v roke in mi pošleš SMS oziroma me pokličeš na 051 806 806. In se veš, poskrbim za to, da ti v zastoju ni dolg čas, da ti polepšam sredo s komandom, ki ga seveda ti želiš slišati. Torej 051 806 806. Do takrat in vivo in pa Bojant, moje leto. Tvoje best popovdne je tole. Dobar dan vsem.

0: Zorana Mićanović, Impas Sikter, 17 minut do četvrte, Niva sam s tamo na bestu, dobar dan.
1: Zdaj prihaja.
2: Dobro zabavo med vožnjo v avto.
1: Tvoj komad za okužbo.
0: Ja, jaz se zelo rada pomenam z vsemi, ki mi pošljete SMS, ki si kaj zaželite, ki imate kaj zapovedati. In slišala sem se z gospodom Džanijem, oziroma Bajsijem iz Celja, vsi ga poznajo po tem imenu. Pa bom kar jaz povedala, kar je on povedal. Slep gospod, sva govorila. Namenja komad eni gospe iz Maribora, ki je z njim živela 25 let in mata skupaj dva otroka. Zdaj, gospod Džani, danes je en tistih dni, ki nismo najbolj razpoloženi, a ne? Ampak gospod Džani je zelo prijeten gospod in prav, da tudi če ne vidi sveta, ga gleda pozitivno. Jaz upam, da o tale pomagal v današnjem popodnevu, sinan Sakič prhaja in pa lepa do bola.

0: vsako popoldne po šihtu. S tabo v gužvi.
1: V mojem avtu se poslušal samo BES-TVM.
2: Dogaja se. Zdaj. Točno v tem trenutku. Vprašanje je, si in ali out. Prodiraš naprej ali se vrtiš v krogu. Loviš signal ali ujameš vsak trenutek. Gledaš, kar hočeš, kjerkoli hočeš ali čakaš, da bo na voljo. Šteješ megabajte ali žiga v potnem listu. V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti. Največ športa. Največjo videoteko. Največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi gigasfero. Telemach. Vedno v igri.
3: Fest žurka!
4: Fest žurka se tokrat vrača v Velenje.
5: Opet mi se pije majko, ne znam šta mi je.
4: Najboljša,
6: najbolj divja,
4: najbolj nora žurka

0: Džana Bratim pa Turi Lanes Adrenalina. 8 minut manjka do četrte, skupaj se družimo v službi tudi v gužvi in pa javlja se tudi vaša Maja Tasič.
1: Ajla Nevika, Maja tukaj. Evo, jaz se lih zdaj peljem na faks, ker imam danes izpit in sicer samo še 3 izpite imam do konca in potem sem gospodična diplomirana, tako da daj mi en komad za srečo. Lahko zbereš Sava, lahko pa nekaj od vaše Matiča, od Dejana Matiča, to je kar koli ti srce poželi, oziroma kar koli ti misliš, da meni srce poželi v tem trenutku, da mi zaželiš srečo na izpitu. Vsem ostalim pa v prometu želim srečno pot, ker ja, tudi jaz stojim namreč, sem na poti na bič, tako da, ja, bom še kar nekaj časa ostala.
0: Ja, je rekla in pol bo gospodična diplomirana. Ja, najlažje se pa hvaltno. Ne, draga Majči, iskrene čestitke, še ne, to ti bom rekla, kad diplomiraš. Velik sreče ti želim na današnjem izpitu. Bom ti zavrtela komad, sicer ne družine Matič, bom ti pa zavrtela komad, ki ga slišim in takrat, ki ga slišim, vidim tebe plesat. Tako da mislim, da veš, kater komad je to, ne?

0: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
1: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
0: Žurko bi imel.
2: Kdo pa pride?
0: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
2: Midva.
0: Tud midva.
2: Šank bo?
0: Ne sam šank, šank rok.
2: Okej, okay, kupim karto.
0: Čak, še parni valjak. Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Best FM, novice.
4: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Medtem, ko sindikati zbirajo podpise za referendum o interventnem zakonu o razvoju Slovenije, pravniki dvomijo, ali je ta sploh dopusten. Ustava referenduma o davčnih zakonih namreč ne dovoljuje. Ta zakon pa se davkov dotika v precejšnjem delu, saj med drugim znižuje DDV na osnovna živila in energente, ter uvaja zgornjo mejo za plačilo socialnih prispevkov pri 7500 evrih bruto. Kljub temu imajo sindikati 7 dni časa, da zberejo 2500 podpisov in pobudo vsaj formalno vložijo. Če državni zbor referendum zavrne, se zadeva lahko seli tudi na ustavno sodišče. Pa še v Benečijo, kjer so odkrili nelegalno tovarno vina. Italijanske oblasti so zasegle več kot 11 tisoč litrov vina, 500 litrov žganja in velike količine groznih tropin. Lastnika čakata kazenski pregon in visoke globe. Vinarska produkcija pa se je končala hitreje kot trgatev in brez nazdravljenja.
5: Vreme.
6: Joj, današnji dan se je res naredil, a ne? Sonce imamo, veselo je, prijetno je in pa skoraj že toplo, 18 stopinj.
7: Slovenija, dočekali smo! Za vas je odprt prvi slovenski spletni kazino. Za sproščeno vzdušje kjerkoli in kadarkoli. Igraj in osvoji s takojšnjimi izplačili. Obišči
5: promet.
6: Ja, gužva praktično povsod. Na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna, tam je zastoj predvsem tovornih vozil. Na štajerski avtocesti pred priključkom Slovenska Bistrica jug proti Ljubljani. Stojiva na južni obvoznici od Viča proti Malencam, pa naprej po dolenski avtocesti proti Šmarju Sap, pa na severni obvoznici od Novih Jarš in na ljubljanski vzhodni obvoznici od Bizovika, oboje proti Zadobrovi, pa naprej po štajerski avtocesti proti Šentjakobu. Tudi med Bežigradom in Šiško v obe smeri in pa od Viča proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. Stojijo tudi okoliške regionalne ceste. V tem trenutku še dva radarja. Na primorski avtocesti pred počivališčem Risnik v smeri Kopra in pa Bela Panda je v Sinji Gorici na avtobusni postaji v smeri Brezovice. Srečno pot vsem.
8: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.
9: Končno pomlad.
10: To je to.
9: Pomlad na Best FM. S tabo v družbi in v gužvi.
11: Ne vem, kaj ste pa neva.
6: 4 minute čez četrto, z nami v družbi dve reševalni dami. Ja, tole se rima. No, v resnici dve reševalki v zastoju, zares, pravta, da rabta neki da popovdne hitrej mine. No in Best FM je sigurno ta prav naslov za to. V tem trenutku u vajna všesa Jelena Kostov in Infuzija. Dobar dan.

0: Frišna, Džejla Ramović je bila tola in pa 1004. 14 minut čez četrto na Bestu, dobar dan vsem, ki ste v moji družbi. Drugač pa vsi ljubitelji hitrosti, svetlečih in močnih avtomobilov, ta vikend v Sloveniji v Celju Automotor Show. In z mano že Rok, organizator, oziroma Rok, lahko bi rekla, da si kar kapo di banda, ne?
1: Ja, skor.
0: Ok, Rok. Situacija je taka, jaz bom iskrena s tabo, ne? Vem, da prihaja Automotor Show ta vikend okay. v Celje, okay? Ampak jaz sem ženska, jaz sem laik, jaz nimam pojma. Jaz vem, da eni avti zgledajo malo bolj svetleči kot drugi, vem, da eni avti so malo bolj glasni kot drugi. To je šlo tako daleč, da nazadnje, ko sem bila pri avtomehaniku in me je vprašal, kaj ropota in kje ropota, sem rekla, ne vem, ker ga vžgem dela rn tn tn tn tn tn.
1: Dobar, ja. Tudi za take se kaj najde.
0: No, in zdaj me zanima, če govoriš tudi nam, ker smo res amateri, nimamo pojma, kaj nas čaka ta vikend?
1: Ja, se pravi, ta vikend nas čaka predvsem tak avtomoto spektakel, ki je primeren za celo družino, tako da pred otroci bojo imeli šanso voziti avtočke na daljinca, zbirati Hot Wheels-e, tudi lahko bojo naredili svoj prvi vozniški izpit. Med drugim pa tudi za seveda starejše bote pa lahko gledali razstavljena vozila, se pravi lastniška, kakšne predelane vozila, oldtimerje, pa tudi znamke se bojo predstavile,

0: recimo Ford, Alpin znamka, kaj tazga, oni bojo pripeljali tudi novosti. Potem pa seveda ne bo manjkalo tudi najdražjega v ponudbi, tako da vse od Ferrarijev, Lamborghinijev, Porschejev, skratka za vsak okus se bo najdel nekaj.
1: Ok, se pravi, raj za vse ljubitelje pločevine.
0: Tako, tako. Ampak mislim, da tudi za vas, ki bom rekel, se nas poznate čist na avtomobile, boste res lahko videli marskej, no pa še to, poleg vsega tega razstavenega prostora, je pa pol še zunanje dogajanja, kjer bojo pa kaskaderi izvajali trike na cross motorjih, štirikolesnikih, profesionalni drift vozniki bojo v bistvu tekmovali, driftali in tudi vi se boste lahko presedali, potem na sovozniški sedeš prav v ta prav drift dirkalnik.
1: Rok, veš, kaj ti moram povedati?
0: Ja.
1: Da to si tako dobro povedal, da bom še jaz prišla, evo.
0: No, evo, super, me veseli.
1: Daj mi sam še povej, kako je s parkingom in ostalimi tehnikalijami, če tako rečeva. Bo je vse zrihtan, fulani haldi lahko pride.
0: Ja, parkinga je ogromno zagotovljenega, se pravi okrog celskega sejma, tukaj, ki se bo vse skupaj dogajal, tako da bote lahko parkirali direkt v neposredni bližini. Je pa, če se slučajen zgodi, da mest zmanjka, je pa tudi v zelo blizu ogromen drugih možnosti, tako da vsak bo najdel parking za svoj avto.
1: Fantastično, je kaj za jest?
0: Tudi jedel bomo, kompleten food court nas čaka, kar nekaj ponudnikov hrane in pijače, tako da dejansko si lahko splanirate cel dan. Uživate, vozite avtočke na daljinca, mehne motorčke, se vozite v drift dirkalnikih, vmes kaj pojeste, pa predvsem vidite tako res najbolj nore avte, kar se jih da v Sloveniji videti.
1: Rok, res dober, hvala lepa za tole.
0: Ja, vrhunsko, hvala vam, pa se vidimo za vikend, a ne?

Buba Koreli, Irina Shayk. 6 minut do pol pete nadaljujeva z duetom, in sicer ko Spodičem in Gospodično, katere dva glasova sta se tako dobro ujela, da sta kot dve sestavi.

0: Nebo i zemlja, Hini in pa Breskvica osta na naših frekvencah, pojači gum za glasnost in nepozapna na smeh.
1: Išla je uradna zbirka sličic FIFA World Cup 2026. Praznovanje največjega svetovnega prvenstva doslej. 48 ekip združenih v enem samem albumu. Že v prodaji na prodajnih mestih časopisov in revij ter v spletni trgovini Egdis.
2: Flypark Trampolin Dolenc. Otroški raj v osrčju Dolenske, več kot 680 kvadratnih metrov skakalnih površin, interaktivne igre in zabava na prostem. Več informacij na flypark.si.
3: Muzika.

0: Dan še sončno in lepo z 18 stopinjami, jutar jam, spet neki dežja, tako da prošti mi Marelo, pa en nasmeh, bo pa vsem 19 stopinj.
1: Eni govorijo, drugi naredijo. Če si med tistimi drugimi, Hornbach je tvoja baza. Vse na enem mestu, po cenah, ki držijo, vsak dan. Velika izbira, Hornbach. Stalno nizke cene, stalno dobro. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
2: Promet.
0: Zastoji na primorski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Postojna, tam je zastoj predvsem tovornih vozil. Na štajerski avtocesti pred priključkom Slovenska Bistrica jug proti Ljubljani pa stojimo tudi proti Šentjakobu. Stoji južna obvoznica od Viča proti Malencam in ta zastoj se nadaljuje naprej po dolenski avtocesti proti Šmarju Sap, pa tudi od Viča in na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses oboje proti Kozarjam in pa naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. Tudi na severni obvoznici med Bežigradom in Šiško v obe smeri pa tudi od Novih Jarš. Ja, približujejo se prazniki, tako da bo močno povečan promet in pa bolj polna počivališča po Sloveniji. Popoldanske in jutranje prometne konice ne bodo zabavne, ampak zato smo tle mi. Še dva radarja. Bel up je v Bobovku na avtobusni postaji smer Kran in pa Bela panda je v Sinji Gorici na avtobusni postaji v smeri Brezovice. Srečno vsem.
3: Končno pomlad.
4: To je to.
3: Pomlad na Best FM. S tabo v družbi in v gužvi.
5: Ne vem, kaj Stepan nima.
0: In pa tvoje Best popolne dve minuti čez pol peto. Tudi Nataša je z nama na 051-806-806 piše in prav takole. Pozdravljena, ker sem doma šolo obveznimi otroci, sem si zaželela eno pesem po tvojem izboru, da me vsaj malo dvigne od vsakdanjega. Veš kaj, Nataša, takole ti bom rekla, ne? Prej le sem pogledala čez okan, videla sem sonce, res sem se široko nasmejala in sem si rekla, da našen dan je iskreno tip top. In zdaj v tvoje ušesa pa da te dvigne od vsakdanjega. Nedeljko Bajč Baja in pa Tip Top. Še enkrat, dober dan.

0: Milica Todorović, Ista i ja. 17 minut do pete, neva sem s tabo na bestu. Ja nač hudga sluteč, tlele delam za mešalko in mikrofonom in dobim na MMS, na nič 51806806, sliko jagod. Ja, takšne provokacije se gremo danes. In so nekaj dober, bom poklicala, ne? Pa da vidimo zdaj s temi jagodami.
1: Halo.
0: Takole se provocira z jagodami, a ne?
1: Ja, kaj pa?
0: Provokacije, grdo.
1: Niso dobre.
0: Zelo dobre izgledajo, ja, zelo dobre.
1: Ja, poslal pa ne gre po mailo jagode poslati.
0: Jaz upam, da jih nisi preveč plačil, pravim, da so jagode zelo drage
1: ne,
0: v zadnjem času.
1: Ne, žena jih je kupo, jaz sem samo dvignil po poti, pa sem malo še aptiga.
0: Razumem, Dragan, razumem. Ti, povej mi, za lepše popovdne, kaj bomo?
1: Upam, da ne, ti to snemaš, zdaj.
0: Snemam.
1: Jaz... Ne, no.
0: Pa ja, no.
1: Jaz šabana.
0: A kjer ga kol?
1: Kjer ga kol lahko.
0: Kjer ga kol šabana pošiljamo v tem trenutku Maribor, Teja Tajirović in pa Šaban Šavlič, odkad tebe znam.

0: Janez, pa kiraj satelite, kable, gremo u Krško.
1: Ja kabuma pa u Krškem.
0: Jo, pa kako ne veš, montiramo antenu za Best FM.
1: A ja, škoda ka tam ne lovi, ne?
0: E pa, zdaj lovi, tudi u Krškem na 96,9.
2: Lej, tko ko bi ti rekao, res si the best. Evo roka.
3: Ekstra sreda v Šparu. V sredo, 13. maja, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Skuša Izola Brand tokrat na voljo v ponudbi 2 plus 2 gratis. Izdelki Violeta pa po 40% nižji ceni. Ne pozabite izkoristiti tudi kupona za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar.
4: Ko bom velik, bom zvezda.
5: Nekatere sanje lahko resničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velike modru. Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije svojim talentom in ga do 17. maja oddajte na babycenter.si.
6: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recepti Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje. Že na prodajnih mestih.
7: Čist prišli.

0: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
1: Hervis se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
2: Kupim dve.
3: Pa še fehtari.
2: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
3: Zato letos ne čakaj.
2: Pivo in cvetje pika si.
4: Best FM. Novice.
5: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Marko Lotrič sedi na dveh stolčkih hkrati, pravijo pri Levici. V stranki opozarjajo, da bi predsednik državnega sveta lahko bil v konfliktu interesov, saj hkrati vodi stranko Fokus, ki se pogaja za vstop v Janševo vlado. To bi pomenilo, da bi lahko nadziral zakone koalicije, katere del bo sam. Zato napovedujejo prijavo Komisije za preprečevanje korupcije, ki je podobno prijavo sicer že prejela aprila. Ameriški predsednik Donald Trump je ob rdeči preprogi in glasbi častne straže začel svoj odmevni obisk na Kitajskem. Trump želi doseči konkretne trgovinske dogovore, medtem ko ima Peking zaradi vpliva na redke kovine in nakupa iranske nafte močne pogajalske adute. V ozadju ostaja tudi vojna z Iranom, ki je zaprla Hormuški preliv in močno podražila nafto.
4: Vreme.
3: Ja, dan še sončno, jutro malo bolj mokro, tako da bomo spet pakirali za to, da bomo suhi in nam bo fajn in udobno. Se pravi marela in pa, ne vem, visoki štumfi. 19 stopinj bo.
6: Vam manjka vitamina D? Lahko ga dobite pri nas, pa vse ostalo tudi.
7: V Aleji vedno sije sonce. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
4: Promet.
3: Ja, tudi pri nas se včasih kaj zatakne, ne? Previdno, kosi počene pneumatike ležijo na voznem in prehitevalnem pasu na štajerski avtocesti smer Maribor pred priključkom Celje vzhod. Še vedno stoji kar nekaj stvari, stojimo na celotni ljubljanski obvoznici, pa tudi na primorski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Postojna, tam je zastoj predvsem tovornih vozil, pa na štajerski avtocesti pred priključkom Slovenska Bistrica jug proti Ljubljani in pa proti Šentjakobu. V tem trenutku tudi na cesti Celje Laško pri Lulah v obe smeri in pa na Bledu pri jezeru tudi tam v obe smeri. Sicer pa pravijo, da bo mal več prometa v prihodnjih dneh zaradi prihajajočih praznikov, tako da ta velike živce gor. Kako je z radarjem v tem trenutku? Na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana v delovni zapori med priključkoma Bič in Ivančna Gorica pri bivši cestninski postaji Dob, enega imava v zidanem mostu pri gasilskem domu in pa BUAP je v Bobovku na avtobusni postaji v smeri Kranja. Srečno!
6: Otroški čevlji. V baby centru izberi barefoot obutev za otroke. Muris, Frodo, Gecko, Vivo barefoot in ostale. Za naravno gibanje in pravo udobje. Za male nogice brez kompromisov obišči baby center.
8: Pomlad.
9: Na Best FM.
10: Končno pomlad.
8: To je Best pomlad.
10: In.
8: Nevenka Stefan Deva.
3: Ja, najboljše stvari so ponovat najdražje, vsaj kar se kvalitete tiče pravijo, ne? Ampak najlepše stvari pa so ponovat zastonj in vzbujajo lepe občutke. Tako k Best FM. Dobar dan, drage moje, dragi moji. Naj na zadnje ura Best popodneva, Trile in pa Crna vrana. Gremo si skupaj.

0: Ja, pravijo, da kdor poje, zelo ne misli in jaz vedno rada zapojem skupaj z vami. Se veš, važen je, da je od srca, pa tudi če kdo ne zna. Spet pajeva skupaj to soboto v Velenju v Space Baru Galaktika. Nova sobota, nova bežđurka. Začnemo ob 9, jaz bom tam ob 10, ker ne znam razporajati svojega cajta, pa se veš, je boljš, da ti pač prej povem, ne? V glavnem, ogrevamo glasilke, Geco DJ ogreva svoje magične prste in smo pripravljeni na še en večer best ritmov in pa vas najboljših poslušalcev in vseh glasbenih želja, ki jih bomo vrteli do jutra. Torej, to soboto 16. maja v Space Baru Galaktika na Koroški cesti 55B. Se vidimo!
1: Best žurka! Best žurka se tokrat vrača v Velenje. Opet mi se pije, majko, ne znam šta mi je. Najboljša, najbolj divja, najbolj nora žurka

0: Emir Đulović prehaja ova mačka, do mene su se krmao zadihala, ampak se veš, da je taj da malo razmigamo bokce, a nitko. Ostanite moji družbi.
1: Ker mi je mar za dober piknik. Slovenske piščanče krače ali stegna dobim kar 50% ugodneje. Alpsko mleko po 35% nižji ceni. Izdelke Ariel pa s 45% popustom. Pomagaj nam biti še boljši. Po nakupu oceni svojo trgovino v aplikaciji Spar Plus in sodeluj v nagradni igri. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
2: Prvi časopis dneva, Svet 24.
3: Nepremičnine, upokojenci si ne morejo privoščiti energetske prenove v večstanovanskih zgradbah, pomaga lahko Ekosklad. Zdravila bo zakon o kritičnih zdravilih naredil konec pomankanju. Nevaren trend, nova TikTok nevarno za mlade. Najstniki si vbrizgavajo peptide. V prilogi bo se našli človek v križankah, sa svet24.si pa boste dobro obveščeni vsak dan, cel dan.
2: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
4: Prišna muzika.
5: Mala htela bi pradu tela tango, da plešemo konstantno s tobom po savrakom.
4: To je tvoja best, best party muzika.
6: Ti moje zlato, ti moje zlato.
4: Prišna.
7: Party.

0: Vreme.
1: Ja, jutro pravijo, da bo precej manj sončnih žarkov, kakor danes, se bo povlačilo, bo kar neki dežja, tako da ne pozab na Marelo, bo pa 19 stopinj.
0: Promet.
1: In še vedno kar neki zastojev na primorski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Postojna, tam stojijo predvsem tovorna vozila. Na štajerski avtocesti pred priključkom Slovenska Bistrica jug proti Ljubljani pa tudi proti Šentjakobu. Stoji severna obvoznica od Tomačevega in stojiva na ljubljanski vzhodni obvoznici od Bizovika oboje proti Zadobrovi, pa južna obvoznica od Viča proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici, pa tudi od Rudnika proti Malenca. In pa še nekaj radarjev. Na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana v delovni zapori med priključkoma Bič in Ivančna Gorica pri bivši cestninski postaji Dob in pa enega imava v Zidanem mostu pri gasilskem domu. Srečno!
2: Pomlad!
0: Na Best FM.
3: Končno pomlad!
2: To je Best pomlad.
3: In.
2: Nevenka Stefan Deva.
1: Lepo sredino popovdne sva preživela skupaj, počas se bova poslovila, ampak še nekaj sončnih žarkov je za izkoristiti in pa seveda za izkoristiti je naše best frekvence, ker tukaj je dobra volja praktično doma. Nadaljuje Saša Kovačevič in pa noč do podne. Pojačaj radio in ne pozapne na smeh. Dobar dan v best popovdnevu.

0: imam te. Nočim pa rasta cel svet. 19 minut do 6. Neva, sem bila tvoja bestpopodanska družba in še prej se poslovim. Esat je z nama. Dons, ja, kdo dons praznuje, no?
1: Dons praznuje moja sestra, najstarejša, ena od treh, Ajša, pa snaha Ernesta. Obe su u Črni Gori, žao, ja sam pa trenutno u Merkatoru, dan zelam popodne, pa sam rekao, ajde, malo se malo slišali.
0: Ja, super, torej mi dva pošiljava lepe želje in pozdrave lepe za rojstni dan za... u Črnogoro.
1: Vse najboljše, ja.
0: E, super. Kaj si rekao Kirkomat, Miroslav Ilić?
1: Če može ta Miroslav Ilića rođendanska.
0: Pa veš da je možan.
1: Se najdje, se ne, pa kašna druga, sve eno kera.
0: E sad, možan je vse.
1: Ta, najlepša hvala.
0: Dame v Črni Gori, lepo praznujte, naj bo vajin dan, danes obkružen z vajnimi najbližjimi, poleg Esada, ki vama pozdravlja, vama pošilja pozdrave iz naše prelepe Slovenije oziroma iz Merkatorja. Esad, ti pa še naprej lepo deli, Miroslav Ilić prihaja rođendanska pesma. Ej, slišmo se spet jutr, čau!

0: Tako bom velik, bom zvezda.
1: Nekatere sanje lahko resničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velike modru. Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije svojim talentom in ga do 17. maja oddajte na babycenter.si.
2: Slovenija ima okus po jutranjem ulovu, po sončnih planinah, po sočnosti, ki ti je blizu, po sadovnjakih v jeseni, po domačem. Sledite oznaki naravnost od pridelovalca in izberite 100% slovensko. Pridelke naših kmetov in pridelovalcev najdete v najbližjem Sparu. Spar, ker mi je mar, že 35 let.
3: Sama, best muska. Party muska, frišna muska in narodna muska.

0: Best FM. Novice.
1: Pozdravljeni, Sergej Furlan, sem z vami. Svoboda, SD in Levica so se lotile zbiranja podpisov za referendum o interventnem zakonu. Gre se odločati neposredno na volišču.

Dina Merlin in Ivana Banfić, godinama na Best FM-u. Tale pesam pa je odmevala po stožicah u petak in u soboto u izvedbi mladeniča Jakova Josinovića in njegove back vokalistke in zelo dobre prijateljce, on lahko reče tudi sestre Laure, koje pjeva. Res je zvenel apsolutno izvrstno. Koncert je bil prelep. Jaz ne moram biti čez to, kako je bil to lep koncert. Je najlepših v mojem življenju. In seveda je zapel na koncertu tudi svojo pesem Ja volim, ki sta jo drugače napisala on in prav ta back vokalistka Laura. Se veste, kako pravijo. Na mladih svet stoji in jaz komi čakam, da slišim, kaj nam vse pripravlja tale naš Jako.

0: Ker mi je mar za dober piknik. Slovenske piščančje krače ali stegna dobim kar 50% ugodneje. Alpsko mleko po 35% nižji ceni. Izdelke Ariel pa s 45% popustom. Pomagaj nam biti še boljši. Po nakupu oceni svojo trgovino v aplikaciji Spar Plus in sodeluj v nagradni igri. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
1: Prvi časopis dneva, Svet 24.
2: Nepremičnine, upokojenci si ne morejo privoščiti energetske prenove v večstanovanskih zgradbah, pomaga lahko Ekosklad. Zdravila bo zakon o kritičnih zdravilih naredil konec pomankanju. Nevaren trend, nova TikTok nevarno za mlade, najstniki si vbrizgavajo peptide. V prilogi bo se našli človek v križankah, sa svet24.si pa boste dobro obveščeni vsak dan, cel dan.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
3: Tvoja izbira, tvoja muzika. To je 6 ob 6 na Best FM.

Tu, družba na mestu, pa vam delam Maja Tasič, tako da evo, tudi jaz sem tukaj. Tole je bil vaš današnji 6 ob 6 izbor, zdaj pa nadaljujemo še z mojim. In sicer, zadnje čase res uživam v svežem duetu Senide in Nadija Šošeja, taka zelo lepa preprosta pesem, ki se ne bi zgodila, če se ne bi čist slučajno srečala Adi in Senida enkrat na letališču in čist klikala, tako da so si zaželela dueta en z drugim. Tako da, res je, kaj rečejo, da nikoli ne veš, kje lahko srečaš svojo čisto ljubav. Mogoče zdaj na pumpi ali pa v trgovini. Pa naj vam ta pesem danes prinese veliko sreče v ljubavi.

0: pravi, če ne laga, laga v oddaji 6 ob 6. Hej, hoj, moja Tasič, vam delam družbo in napočujem, da čas, da lahko napovem en dober star komad.
1: Best of flashback.
0: Vračamo se v leto 1993 z velikim hitom Dragane Mirković, ki govori o čem drugem kot iskreni ljubezni, ki še vedno nekako gori, ne glede na vse prepreke, ki se pojavijo. Ljubezen na koncu vedno zmaga, če si jo dovolj želimo, tako da naj bo tole ena taka spodbuda, da ne zgubite upanja. Ampak si bomo vsi skupaj zdaj na glas zapel, biču njegova ili ničija.

0: Ljubljana. Medsezonski popusti v Sport Vision. Do minus 50% na izbrane modele obutve, oblačil in športne opreme. Pohiti v trgovino Sport Vision ali nakupuj na sportvision.si.
1: Prihaja Automotor Show Slovenija 16. in 17. maja na Celjskem sejmu. Bogat program in vstopnice v predprodaji te čakajo na automotorshow.si.
2: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji. Slovenska zlata dekleta. Terezijini nasveti za dolgo življenje. Recept Jelene Debelder. Najlepši videz pomladi. Kako hujšajo znane Slovenke. Skrivni jezik rož. Znanimi v zavetišču. In še veliko več. Zlata Jana. Zlata jama nasvetov za življenje. Že na prodajnih mestih.
3: Halo, policija. Redi prijavu neki sumljivga.
4: Ja, kar povejte.
3: Kebab za en cent.
5: Duna Imbiz Kamnik. Ob otvoritvi 15. maja od 12. ure dalje na Perovem 26 ponuja kebab za samo en cent. 100% slovensko goveje meso.
4: Čakajte mal, to moram pa okrepitve poklicat.
6: Si probal delati na postavi in vzdrževati formo, da bi bil kralj plaže, a si postal bog vetrov? Kaj pa, če bi raje delal kot vzdrževalec ali operater v proizvodnji? Mal telesno, mal pa finančno formo popraviš. Goodyear Slovenija zaposluje. Več na zaposlitev.goodyear.si.
7: Naslovnico Lady krasijo Miha in Arja Herzog, ki govorita o skupni strasti do motorjev, ter Jan Plestenjak, ki govori o glasbi in ljubosumju. Ekskluzivno poročamo o dojenčku, ki ga pričakujeta Natalija Gross in Roku Naver. In na uho nam je prišlo tudi, da naj bi se Nina Pušlar kmalu poročila.
8: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.
9: Tvoja izbira, tvoja muzika. To je 6 ob 6 na Best FM.

Mlađa, big time in Jovan Peršič na Best FM. Hello, hello, moja Tasič, vam delam družbo in če se da vam zavrtim še nekaj svežga. V našo družbo prihaja prekrasna Jayla Ramović, moja najljubša, ki je spot za novo pesem 1004 posnela na Malti. Zdaj, v spotu zgleda, kada je ful lepo vreme in da Jayla neizmerno uživa, no resnica je bila drugačna. Ko so oni snemali tale spot, je Jayla v tej prelepi poletni obleki dobesedno zmrzana. In to ni bilo prvič, to se je zgodilo tudi na snemanju komada Zime z Albinotom, tako da očitno je prekleta, da jo na snemanjih vedno zebe. Upajmo, da jo vsaj na naslednjem ne bo.

0: FM. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Slovenija ustraja, da je lani dosegla NATO-ov cilj 2% BDP-ja za obrambo. Na slovenskem predstavništvu pri NATO v Bruslju pojasnjujejo, da je država za obrambne izdatke namenila 1,438 milijarde evrov oziroma 2% BDP-ja. Zaplet pa je pri razlagi, kam spada del denarja za infrastrukturne projekte. Gre za približno 330 milijonov evrov, porabljenih predvsem za železnice in ceste. Slovenija ta vlaganja razume kot del obrambnih izdatkov, NATO pa jih uvršča med širše z obrambo povezane naložbe. Južnokorejski investitorji pa v Mariboru odpirajo novo tovarno kozmetičnih in medicinskih izdelkov. Podjetje T&L Europe bo tam izdelovalo posebne obliže za nego kožnih nepravilnosti. V zagon proizvodnje v Sloveniji so vložili približno 3 milijone evrov, v prihodnjih letih pa napovedujejo še 10 milijonov evrov dodatnih naložb. Gre za prvi evropski obrat južnokorejskega podjetja.
0: Vreme.
1: Ponoči bo po državi še večinoma jasno, proti jutru pa bo od zahoda začela naraščati oblačnost. Temperature zjutraj od 0 do 5, najvišje dnevne temperature ob oblačnem vremenu od 14 do 19 stopinj. Oblačno bo tudi v petek in soboto, takrat tudi z občasnim dežjem.
0: Promet.
1: Zastoji so na primorski avtocesti med razcepom Nanos in Postojno. Na posameznih odsekih proti Ljubljani zastoji predvsem tovornih vozil. Občasoma nastane zastoj tudi na štajerski avtocesti med razcepom Zadobrova in priključkom Šentjakob ter pred priključkom Slovenska Bistrica jug proti Mariboru.

0: Ljubljana.
1: Če ima vaš kuža boljšo frizuro kot vi, je bil najbrž v pasjem salonu Lola. Pasji salon Lola na Selanovem trgu 5 v Šentvidu in na Facebooku, Instagramu ter TikToku.
2: Links Brutality se vrača v Kočevje. Največji strelski dogodek in sejem taktične opreme bo potekal 29. in 30. maja med 10. in 18. uro. Več kot 30 razstavljavcev, simulator streljanja, airsoft, vojaški poligon in livestream tekme ter hrana in pijača za obiskovalce. Vstop je prost. Več na polinartactical.com.
3: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: Ljubljana.
1: Gostišče Portal, kjer zadiši po Balkanu. Pristna leskovačka kuhinja. Vsak dan sveže žara. Za nepozabne zabave, slavja, poroke pa je dvorana do 300 oseb. Gostišče Portal, kjer se okus spremenil v doživetje.
2: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
3: Si probal delati na postavi in vzdrževati formo, da bi bil kralj plaže, a si postal bog vetrov? Kaj pa, če bi raje delal kot vzdrževalec ali operater v proizvodnji? Malo telesno, malo pa finančno formo popraviš. Goodyear Slovenija zaposluje. Več na zaposlitev.goodyear.si.
4: V Novi Jani, na obisku 90 let Bernarde Jekline, usodne avtoceste, za miži, moli in gaz. Dijak Maj živi sam, spakiral sem in šel, niti ozrl se nisem. Hrvatje bodo prepovedali energijske pijače za otroke. Mi pa? Kaj se zgodi z leasingom po smrti? Še ohladil se ni, pa so me že terjali.
5: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
6: Ko bom velik, bom zvezda.
1: Nekatere sanje lahko resničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velikem odru. Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije svojim talentom in ga do 17. maja oddajte na babycenter.si.

V reporterju razkrivamo, kdo je plačal predvolilne plakate. Gre za sivo cono financiranja političnih strank. Seznam kandidatov za ministre četrte Janševe vlade. Intervju s predsednikom fiskalnega sveta Davorinom Kračunom in eseji Urbana Vehovarja, Boža Cerarja in Vojka Volka. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Ljubljana. Medsezonski popusti v Sport Vision. Do minus 50% na izbrane modele obutve, oblačil in športne opreme. Pohiti v trgovino Sport Vision ali nakupuj na sportvision.si.
1: Halo, policija. Redi prijavljeni, ki sem ljuga.
2: Ja, kar povejte.
1: Kebab za en cent.
3: Duna Imbiz Kamnik ob otvoritvi 15. maja od 12. ure dalje na Perovem 26 ponuja kebab za samo en cent. 100% slovensko goveje meso.
2: Čakajte mal. To mora pa okrepitve poklicat.
4: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
5: Naslovnico Lady krasijo Miha in Arja Herzog, ki govorita o skupni strasti do motorjev, ter Jan Plestenjak, ki govori o glasbi in ljubosumju. Ekskluzivno poročamo o dojenčku, ki ga pričakujeta Natalija Gross in Rocco Naver. In na uho nam je prišlo tudi, da naj bi se Nina Pušlar kmalu poročila.
6: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.

0: Ljubljana.
1: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v LA in City Parku.
2: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
3: Pa da se ne vzgubu, Sončna ulica 1A, na Viru pri Domžalah.

0: Ljubljana.
1: Halo, policija, radi prijavu neki sumljivega.
2: Ja, kar povejte.
1: Kebab za en cent.
0: Duna Imbiz Kamnik ob otvoritvi 15. maja od 12. ure dalje na Perovem 26 ponuja kebab za samo en cent. 100% slovensko goveje meso.
2: Čakajte mal, to moram pa okrepitve poklicati.
3: Čas za registracijo avta.
4: Ja.
3: V produktu naredimo vse.
4: Ja.
3: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
4: Wow.
5: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
6: Vse na enem mestu.
7: V Novi Jani, na obisku 90 let Bernarda Jekline, usodne avtoceste, za miži, moli in gaz. Dijak Maj živi sam, spakiral sem in šel, niti ozrl se nisem. Hrvatje bodo prepovedali energijske pijače za otroke, mi pa? Kaj se zgodi z leasingom po smrti? Še ohladil se ni, pa so me že terjali.
8: Revija Jana, že na prodajnih mestih.

Muzica. Muzica. Muzica. Best FM. Muzica.

0: gözlerine.
1: Muska.
2: Muska.
1: Muska. Best FM.

0: Ljubljana.
1: Halo, policija, redi prijavni, ki sem Ljuga.
2: Ja, kar povejte.
1: Kebab za en cent.
3: Duna Imbiz Kamnik ob otvoritvi 15. maja od 12. ure dalje na Perovem 26 ponuja kebab za samo en cent. 100% slovensko goveje meso.
2: Čakajte mal, to moram pa okrepitve poklicati.
4: Osedlajte svojo srečo. V Grand Casino Mons prihajajo konjske dirke. Vsak petek ob 22. se bo 6 konjenikov bojevalo za nagrado kar 2100 evrov. Ne sodeluješ? Ni problema. Brezplačno napovej zmagovalca in z malo sreče prejmi nagrado tudi ti. Grand Casino Mons, kjer se petkov spektakel začne.